Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Edgar Allan Poe, deklici Helen. Prevod Andrej Arko. Ti, Helen, zlata deklica, kot barke iz nicejskih dni, ki preko pojnega morja mornarju lajšajo poti, da v svoj pristan hiti. Ko dolgo kljub sem prekvalov, me zvlekli so lasje, obraz in tvoj najadin dih domov, nazaj med starogrški kras in v Rim ter v vas sijaj njegov. Glej, na balkonček z oknom zrem, na njem kot kipec tih stojiš, a hatno luč v rokah držiš, kot iz dežele svete s tem se psihe zdiš.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

0: Čača.
1: Gorenjski,
0: Gorenjski,
1: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
2: Tim in Panajc sva v vaši družbi, tukaj le je sreda, 24. juni. Ja, šole je konec, mi pa bomo danes pogledali tudi kam drugam kot v šolo, tako da zanimiv dan nas čaka in ja, zopet zelo vroč. Toliko za enkrat, sedaj pa Bay City Rollers, I only want to be with you. Dobro jutro.
3: Baba, ej, kurenica, pržgi, pa kavo prestavim.

Jan Plestenjaki in Kvatropirci so tole, res je dober dan, verjamem, da je še prav posebej dober dan za okoli 256 tisoč šolark in šolarjev, ki bodo danes dobili svoje zaključne spričevala. Na to pa bodo za dobra dva meseca lahko pozabili na šolo ter brezskrbno uživali na težko pričakovanih pa tudi prisluženih počitnicah. No, v šole pa se bodo znova vrnili 1. septembra. Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Devetošolci so pouk končali že 15. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa 22. maja. No, sedaj pa se seveda začenjajo oziroma potekajo tile upisi. Kakorkoli upam, da ne bo preveč tistih, ki bi imeli kakšne popravne izpite, tako da bodo lahko res uživali in tudi sanjali brez mej, tako kot sedaj lepo je Anika Horvat.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

20 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Ja, sprva bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj tudi nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Sicer se bo razvila tudi kopasta oblačnost in predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht, lahko tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 pa tja do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, zjutraj od 17 pa tja do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske, okoli 15 čez dan pa, ja, vse tja do 35 stopinj Celzija. Zato je še vedno izdano opozorilo, proti koncu tedna bo toplotna obremenitev samo še hujša, največja pa bo na Primorskem ter v večjih mestih. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo še nekoliko bolj vroče. Bolj vroče pa bo tudi na cestah, se veste, nekoliko bolj obremenjeni dnevi prihajajo, lahko rečemo. Zastoji so trenutno že na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Tole je še tista, oziroma že tista jutranja prometna konica, no, bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razvilo. Srečno na poti, predvsem pa strpno in z veliko vode.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, takole, eden in edini pa je tudi Larry. Gre za domačega mačka, ki že od leta 2011 veljam, da je glavni mišar v kabinetu premijeja Združenega kraljestva na naslovu Downing Street 10. Je rjavo-bele barve in za tega Larryja se domneva, da je bil skoten leta 2007 in do julija 2006, ko je Theresa May postala premierka, je pridobil tudi sloves nasilnega v interakcijah z drugimi mački, zlasti z sosednjim mačkom Palerstonom, ki prihaja z ministrstva za zunanje zadeve. Ja, drži, namreč, ko se v Veliki Britaniji menjajo britanski premieri, je Larry še vedno tam. In sedaj Larry nekako čaka sedmega svojega premiera in bomo videli, kako se bo vse skupaj pravzaprav končalo. Larry je namreč potepuški maček iz zavetišča za pse in mačke Battersea in izbralo ga je osebje Downing Streeta. Mišljen je bil kot hišni ljubljenček za otroke Davida in Samanthe Cameron. Na to pa je ostal tam in menda polovil kar nekaj miši in celo podgan. No, Larry pa je s tem, trenutno zaposlen s tem, da bo izvedel, kdo bo sedmi predsednik vlade v njegovi karieri. Zanimivo je, da je recimo britanska kraljica Elizabeta II. V več kot 70-letni vladavini zamenjala le 15 britanskih premierjev, no Larry pa že 7. Kateri bo zadnji, pa bomo še videli. No, kakorkoli, najbolj slavni maček v Sloveniji pa prav gotovo tisti maček Muri, ki verjamem, da se sedaj le čisto počasi prebuja skupaj z nami. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kje pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkur unako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
8: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
7: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. 3x2vepika. Visit krsko.com.

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, sedaj pa se selimo na nogometno prvenstvo, ampak preden razkrijemo, kakšni so bili kaj rezultati sinoči, najprej tista prav posebna maskota tega nogometnega prvenstva in to je sicer Raček Merlin. Kajti mehiški predsednici Claudii Sheinbaum se je med novinarsko konferenco pridružil ta slavni Raček Merlin, ki je postal nepričakovana zvezda svetovnega prvenstva v nogometu in tudi neuradna maskota. Gre za 2 leti starega Račka, ki se je na začetku redne jutranje novinarske konference mehiške predsednice sprehodil do odra in se namesto tam, kjer so običajno prisotni ministri in uradniki. In kot poroča Reuters, ga celoten dogodek sploh ni toliko vznemiril, je pa svojo prisotnost naznanil z gaganjem. Lastnica Karla Gomez si prizadeva, da bi Merlin postal registrirana blagovna znamka in bi njegova na novo odkrita slava pomagala družini, predvsem pa najstarejšemu sinu, ki trpi za duševno boleznjo. Mehiška predsednica Sheinbaum pa je zatrdila, da bo Merlinova družina prejela pomoč, vendar pa ni navedla nobenih podrobnosti. Racman se je družini pridružil pred nekaj meseci, postal pa je poznan v središču Ciudada de Mexica, saj redno spremlja svojo lastnico, ki je ulična prodajalka na sejmih in drugih javnih prireditvah. Kot je povedala lastnica, ima Merlin menda uravnoteženo prehrano, no ob nedeljah pa si privošči tako svinino. In kot je še povedala, običajno nosi čevlje, da ima zaščitene plavalne nožice, ker pač Merlin rad hodi. Zdaj, a hodi kot balerina ali ne, pa nam zaupajo Mambo Kingsi. Dobro jutro!

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec leteh pa bo na predvečer praznika Drevišnja, državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca 2, predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar ter predsednik vlade Janez Janša. Poglejmo na tuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju pogovorov zavezniki v zalivu, ki jih je začel včeraj v Združenih arabskih emiratih. Nazaj domov. V Radovljici je bil na seji sprejet tudi nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Moram reči, da je pripravljalec temeljito predstavil ta odlok. Zdaj med drugim določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, potem stroške obstoječe komunalne opreme pa preračun stroškov, tako da je natančno opredeljeno. Nekako se pa zvišuje okrog 10% napram prejšnjemu odloku oziroma višini komunalnega prispevka.
1: Sport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od danes pa do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo slovenski odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem pa si obetajo dodatno energijo z tribun, da odpravijo nihanja v igri z uvodnega turnirja. Slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik.
3: Ja, definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani res že dolga, dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da bi bilo čim več navijačev, da bi bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiskati.
1: Odbojkarska zveza Slovenije pa se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiču.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, razvijala pa se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht, lahko tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 pa do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22, v alpskih dolinah okoli 15, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem.

0: večjih mestih.
1: Ceste.
0: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani pred Postojno proti Kopru, pa tudi že na ljubljanski obvoznici na relaciji Malence-Ljubljana center v smeri proti Primorski. Na Primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, eden in edini David Tamaro je bil včeraj v naši družbi. Gorenc z Bledom, ki v poletje vstopa z novo skladbo Zbog tebe.
3: Zbog tebe, ja bi prehoda v svet. Zbog tebe mogo me skriva na let.
2: In kako se je pravzaprav njegova zgodba začela? David je bil tretji na tekmovanju prvi glasek Gorenjske leta 2005.
4: Ja, takrat sem začel, takrat sem prvi stopil na oder, pravzaprav 2005 na prvem glasku Gorenjske in začel to svojo pot tekmovanj pevskih, ki se kar ni končala do še dan, do dan današnjega dne.
2: Evo, tale, tole tekmovanje je očitno zelo produktivno, ne samo, da nam je dalo Davida Amara, dalo nam je tudi Heleno Blagne. No, gremo nazaj k Davidu, ki je o novi skladbi povedal tole.
4: Ja, nič, kaj ne rečem, ena poletna pesem, ki je ravno pravšnja za zdaj, za tole sparino zunaj, ne? Predvsem je to pesem, ki imam občutek, da sem jo jaz napisal, no? In za me je pa pravzaprav napisal Geronimo, ki je 18 let, zadnjih 18 let pisal Halid Bešlič v pesmi in evo, zdaj še moje ime med njegovimi izvajalci, no? Tako da lepa poletna pesem, lahka, tudi za poslušanje ni pretežka, ker je že tako to življenje zdaj tako malo polno nekih negativnih novic, no, ta pesem je ravno nasprotno. No.
2: Ampak mene je zanimalo to, kdaj lahko pričakujemo od Davida Amara tudi kakšno slovensko skladbo.
4: No, imam drugače eno pesem v slovenščini z naslovom Pospravljam življenje v predal, ki bi jo rad zapel. Poslali smo jo na popevko nekaj let nazaj, mogoče ni bil pravi čas za to, ampak želel pa bi si mogoče na festival šansonov. Mislim, da bi to bila prava. Prav, pa lep naslov, Pospravljam življenje v predal. Ne?
2: No, ampak pogovarjala sem se z Davidom tudi o tem, da bi morda posnel duet celo z Lepo Breno. Kaj bo s tem, bomo še videli, tole pa je sedaj le David Tamaro na frekvencah Radia Gorenc, Zbog tebe.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Festival Koradovlica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
4: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
0: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
2: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
0: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
2: Ga bom jaz poklicava. Krtilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, spoštovane dame, cenjeni gospodje, poslušalci jutranje peškarije, draga Teja, dragi Jani.
4: Zadnji dan šole.
3: Zadnji dan šole.
4: Aha, oh, boj. A mi že zelo še poslušajo.
3: Ja, je prišel mulc dam in reka, mama, ki pa mrz pričval, je rekel, sošolce sem ga posodil do fotra ostrašil.
4: O, pa še doma.
3: A ti veš, Teja, kako razdeliš prdec na pet delov?
4: Ne, ne vem.
3: V rukovico prdneš.
4: Ti prav. Taka otročja.
5: A na kolegi zabrav, Teja, so to tvoje prsi, a ne? Ja. Prav, še tri obroke pa bojo.
4: Odplačujem.
3: A ti veš, kako se Janjova opravič Janija?
4: Ne, kako.
3: Ne veš, oprost, ampak sam skriv.
4: Ja, to je dajstvo.
5: Aj ga, vrva tudi tako, kakor jaz, a veš, gre ta zvečer pre televizor, prežeš televizijo, pa budeš v telefon.
3: Ja, to pa tudi. Ja. In rekla, glava mi boli, pa rečeš ti nazaj, a se nisi malo zrediva.
4: Dejstvo. Pride pa Francel v eno vaško gostilno. Notva, ne, tako preče kelnerju. Joj, oprostite, a je tukaj WC? Reče kelner, sam polski. Opa, Francel. Še prašam, če je tu toaleta?
3: Zdaj smo dobili novo stopnjo vrhunske pijanosti. Da se usedeš na skret, pa se vočeš par pet z varnostnem opazan.
4: Ja,
5: nekaj bi sem Dgale po televiziji videl, koga je že tele naš
4: Dgale.
5: Kibar, ako se piše.
3: Ja, Kibar.
4: Are?
5: Je nekaj bil po televiziji.
3: Čvr, ja.
5: Ja, ne vem, ali bi bil pa razveljavil tele zakon.
4: A bojš kjerga? Se jih je to?
5: Antialkoholični.
4: Oh my god, a je unga, ki ga je takrat uvedel.
5: A ga ni?
4: Ja, se ga je.
5: Govak že govori, ki je bil zakon, desetak ne smeš piti.
4: Sede, do desetak.
3: Tisti, ki še niste bili v Benetkah, ne se sekirati, pojte zdaj.
4: Ja.
3: Ker zdaj vam v Sloveniji na več golob srop v glav.
4: Tako je. Ja. A ti veš, da so v Benetkah uvedeli vstopnino?
3: Ja.
4: Ampak med vikendom, ja, da ne hodat med vikendom, ko te plačali vstopnino. Marija.
5: Ja.
3: Je vprašal urar, enga, za kva ste pa pripelil psah men? Prav ne vem, kva mu je prav vsakih pet minut se ostal.
5: Ega, grem do moje sodelo, ki tlele zutri, veš.
4: Ja.
5: Ti sem rekel, kaj vašo mucko pobožam, a ne?
4: Ma.
5: Prav je... To je pudla, ega. Neko pa briga mene za pudla. Jaz sprašujem za mucko.
4: Za mucko, ja, se štikamo.
3: Je rekla ona, sej s kondomom ni varanje. Je rekla on, sej z dušilcem zvoka, tudi ni umoril. Ma oštja nona, kaj imaš ti raše? Pršut ali seks? Pa vse ti veš dobro, da nona nima več dob za pršut.
4: Nima dobe.
3: Ne.
4: Ja.
5: Grem na pumpo. Bencin kelner pride. Kok natankam. Sem rekel, pohana, ne?
3: Ja.
5: Ej, bencin kelner, pokažite mi zadnje tri plačilne liste. Nema.
4: Bencin kelner. A to že obstaja?
5: Ja, težko dobiš, ampak je.
3: A ti veš, za kva pinze, če nimamo benga cajta?
4: Ne.
3: Je zjutraj pospravljamo, popolne pa išemo.
4: Dejstvo? Ja, treba najdeti.
3: Ja. In rekel, žena, kva je pa dan zakosil? Prav, župa s karfiole, prepečenco, omako, soje in bučnih semen.
4: Mm.
3: Ej, in rekel, daj, če se ti hočeš ločet, daj direkt pojene takole pogajal.
4: Ja, pogajal.
5: Ja. Ega, sem šel tole, v javno hišo.
3: Ja.
5: Aha. Ja, ega, ti sem jaz z vseh slučajev zel sabo desedi kofeta pa bombonjero.
4: A zakaj?
5: Ja.
3: Obvestila!
4: Ja.
3: Dar si napovedal postavitev parkomatu na primorski avtocesti.
4: Ja, ja, se jim bojo prav prišli, ja.
3: A to veš, da zvest moški lukno zamena sam takrat, ko mre.
4: Se lahko bi pa drevorede posadilo v avtocestak, da bo vsi čakala, ne?
5: To sem že jaz mu obvestila.
3: Ja. Kihanje je kot orgazem. vedno čutiš, da prihaja, a se ne zgodi vedno.
4: Ja, ja.
5: Obvestila! Po 4 letih so se iz spanja zbudili zaspani sindikalisti in napovedali boj za nižje plače.
3: Ja. In više davke.
5: Tako.
3: Super, jaz sem en sodelok danes preskočil na pomoč, me rekel, ma peška ti za žen. Se še zmeraj ne morem verjeti. Človek pomagaš, pa tkuj grozi.
5: Jaz imam beležen tole statistiko tudi doma, ne samo na statističnem uradu.
4: Ja.
5: In moja se v poprečju 16-krat razburi in 1-krat vzburi.
4: Ja.
3: Praša sodnik Roper, zakaj ste pa ropo banko prav, kako ste se gul začel?
4: Ja, to je to dejstvo.
3: Dragi, jaz sem, Eriko, ne govori se, jaz sem, zdaj sva poročena, se reče, mi dva sva. Ok, je rekla, mi dva sva včeraj zapravila celo tvojo plačo za moje obleke.
4: Tako je.
3: Ja? Pa bo pa kontra. Je rekla, zdaj sva poročena, zdaj ni več moje, pa to je, zdaj najna ti jasno, je rekel, jasno. Ja. Kaj pa išiš, je rekel, naj negate.
5: Na vas, rekla, na vas, ne, to je voma, ne, vas, na vas, ne, se pa fun poročil, ne. Pa ga pa zjutraj fotar praša, prav, no, kakšna je kaj nevesta? Ma, ne vem, čim je fajna, ga. Rekam, mulj, skoraj se pa greš? Cel vasi bo fajn, te pa ne bo.
4: Maj.
3: Je rekel ti žena, ta lego bo gola še pa dober, kje pa zdobijo recept? Maj, rekel vam kniho, da gate Kristi.
5: Če kone pa pisava?
4: Krimiče.
3: Po upravljenim izpitu za avto je eden vozil Alfa Romeo. In so mu tu dali uraden papir, da je zaključil izpit za avtomehanika.
4: Isto.
3: Če ženska zvečer seksa ne dobi, se je drug dan v glavi vrti.
4: A bojš.
3: To je zaključna misel za danes.
5: To
3: je
5: zaključna misel za danes. Tudi za jutr.
3: Ja. Adio.
4: Kaj da bo odrezal. Adio.
3: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa, več pa na njihovem Facebook profilu.
3: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
2: Ja, večerjo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
3: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek tiči, kaminov, paletne kuhne nar.
2: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070452299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.

0: ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi pr na Svipavski dolini.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

0: 20 minut, če manjka do 8, kakšno vreme nas čaka? Ja, danes bo sprva pretežno jasno, nekaj zmerne oblačnosti se dele zjutraj, na to pa se bo čez dan razvila kopasta oblačnost in predvsem v drugi polovici dneva. Na zahodu lahko pričakujemo tudi nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature pa od 29 pa tja do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, zjutraj od 17 pa do 22 v Alpskih dolinah okoli 15, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Petek in sobota bosta večinoma jasna in zelo, zelo vroča. In glede na to, da se začenjajo počitnice, poglejmo, kakšne so kaj temperature, kar se tiče voda. Bohinjsko jezero ima pri Svetem Duhu slabih 20 stopinj, torej 19,6 stopinj Celzija. Blejsko jezero jih ima na Mlinem 23,7. No, kako pa kaj morje? Jadransko morje ima v Kopru pri Kapitaniji 24,6 stopinj Celzija. V Piranu na boji pa 26,2 stopini Celzija. Se boste komaj shladili pri teh temperaturah. Promet počasi narašča, zastoji so že na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno smeri proti Kopru. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam ter od Malenc proti Ljubljana centru oziroma naprej proti Primorski. Drugače pa primorska avtocesta popolne zapore so na priključku Postojna. Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno ter uvoz iz Postojne v smeri proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure dalje za predvidoma 14 dni. Obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Ne pozabite pa, da se pričenjajo počitnice in tudi nekoliko bolj obremenjeni dnevi na slovenskih cestah. Srečno, previdno, predvsem pa strpno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
6: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
7: Informacije in prijave na 031-418-422.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, zanimiva informacija prihaja iz sveta najbogatejših. Kaj ti poročilo o selitvah najbogatejših posameznikov kaže, da Italija, Grčija in Švica postajajo vse privlačnejše destinacije za selitev, medtem ko se še do pred kratkim priljubljene destinacije, kot so Združeno kraljestvo, Nemčija in Francija, soočajo z vse večjim odlivom, tako milijonarjev kot tudi milijarderjev. Švica ostaja privlačna za tiste, ki iščejo politično stabilnost, varnost kapitala in predvidljivo poslovno okolje, geopolitične napetosti, vojne in nestabilnost na finančnih trgih, pa zanimanje za selitev v Švico samo še povečujejo. Grčija je po navedbah poročila po drugi strani ena od držav, ki najbolj raste v segmentu investicijskih migracij. No, Italija pa se je v zadnjih letih uveljavila kot ena najprivlačnejših evropskih destinacij za premožne tujce. K temu pa prispevajo ugoden davčni režim za nove rezidente, razmeroma blag davek na dediščino in dostop do enotnega evropskega trga. Morda pa pri tem pomaga tudi Amore, Dean Martin in pa That's Amore.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Zapleti z navodili o praporih veteranskih organizacij na državni proslavi, ki jih je po polemičnih odzivih protokol Republike Slovenije sicer umaknil, so deležni kritik tudi v opoziciji, ki vladi očita provokacijo in ustvarjanje umetnih delitev. V Svobodi med tem predlagajo nov državni praznik Dan Triglava kot praznik enotnosti in skupnih korenin. Poglejmo na tuje. Predstavniki afganistanskih talibanov so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prispeli v Brusel, kjer naj bi se udeležili tehničnih pogovorov s predstavniki Evropske komisije. Pogovori, do katerih so zagovorniki človekovih pravic kritični, bodo namenjeni predvsem vračanju migrantov v Afganistan. Evropska komisija je petčlansko delegacijo afganistanskih de facto oblasti povabila na pogovore o prizadevanjih za zmanjšanje nezakonitih migracij ter pospešitev vračanja migrantov, ki so jim oblasti držav članic Unije zavrnile prošnjo za azil v Afganistan. Nazaj domov. Obrtno podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar, je sklenila skupščina zbornice. Blaž Cvar je o nujnosti prizadevan za ugodnejše poslovno okolje povedal.
2: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvu, ne pa obremenjujejo. In to bo naša naloga za prihodne 4 leta, da bomo seveda skupaj z odločevalci poskrbeli za čim bolj pozitivno poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, na tak način pa seveda tisto, kar želimo doseči kot spodbudo za celotno družbo.
1: Sinoči so na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Gorje podelili tudi občinske nagrade. Nagrajence povzema gorjanski župan Peter Torkar.
3: Med njimi je Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem tekačica iz športnega društva Gorje, Anja Mandelc, izjemni tekač Mihaličev iz športnega društva Gorje in Miha Dovžan, ki je izjemni biatlonec, član športnega društva Gorje. Med prejemniki priznan pa je tudi Klemen Torkar, ki je naredil izjemno veliko na kulturnem področju.
1: Občina Gorje svoj občinski praznik sicer praznuje jutri, letos obenem praznujejo tudi 20 let samostojne občine Gorje.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem na zahodu države bo nastalo nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa do 32 stopinj Celzija. Jutri podobno vreme, najnižje jutranje temperature od 17 pa do 22, v alpskih dolinah okoli 15, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Zastoji so trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici na relaciji za Dobrova Nove Jarše ter Malence Ljubljana center v smeri proti Primorski. Kosi pneumatike ovirajo promet na Primorski avtocesti pred Raubar komando v smeri proti Kopru. Pa še to, pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. Jutri je praznik in s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve.

Tejši promet pričakujemo že danes, pa tudi jutri, predvsem proti turističnim središčem ter na mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v sosednjih evropskih državah tranzitni turistični promet še nekoliko bolj izrazit. Na pretočnost oziroma nepretočnost pa bodo vplivale tudi delovne zapore ter vremenske razmere, tako da strpno in previdno na cestah 8:04. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 8:08 je ura in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3. Monika Leban, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč, 3 osebe so pri tem utrpele lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje preprečevanje dokazovanja in vlom v hišo. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 2-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri požaru, delovni nesreči, 2 alarmih, pogrešani osebi, katera se je našla. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo kar se da mirno.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje. Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
4: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
5: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
4: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika. visitkrsko.com.
6: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

Ja, takole, od kola pa sedaj le na Japonsko, ki pripravlja prvo revizijo vizumskih pristojbin po letu 1978. V skladu z novo uredbo, ki bo v veljavo stopila s 1. julijem, bodo morali tujci, ki za vstop v državo potrebujejo vizum, zanj plačati kar 4-krat več. V okviru nove cenovne sheme se bo vizumska pristojbina za enkratni vstop zvišala na okrog 81 evrov, do sedaj je stala 16. Vizum, ki pa potnikom omogoča večkratni obisk Japonske v določenem obdobju, pa se bo zvišal z 32 na okrog 163 evrov. Poteza je po besedah japonskih uradnikov posledica skoraj 5 desetletij inflacije in velikih sprememb menjalnih tečajev. Trenutni sistem pa naj ne bi več odražal dejanskih stroškov izdaje vizumov in drugih postopkov povezanih s priseljevanjem. Vlada Japonske se v zadnjih letih pohvali lahko z rekordno rastjo mednarodnih obiskovalcev, k čemur pa je pripomogel tudi šibek jen. Kljub podražitvam pa ne pričakujejo upada prihodov turistov. Je pa tako, da Slovenci za kratkoročen obisk Japonske ne potrebujemo vizuma. Gremo pa zato sedaj le v Indonezijo skupaj z Urošom in Tjašo na otoček Gili Trawangan.

Uroš in Tjaša, sta tole in pa njuna najnovejša Gili Travangan. Mi pa se sedaj le silimo v Srbijo. Ne, čisto zares. Zakaj? No, dolgo načrtovanega biografskega filma o Madoni, pri katerem je bila tudi sama glasbena ikona osebno vpletena, na koncu ne bodo posneli. Kajti Madonna se je s studijem Universal sprla zaradi paste to previsokega proračuna. Pevka je predlagala selitev produkcije v Srbijo, zato da bi znižali stroške snemanja, a pri Universalu niso zagrabili za to idejo. Ena od njihovih reakcij je bila menda, da ne verjamejo, da bi Madonna v Srbiji ostala dlje kot 4 dni. Odgovorila pa naj bi jim, mar niste prebrali scenarija. Moje življenje je zgodba o preživetju. Tja ne grem na počitnice. No, kakorkoli, kot kaže Madone, ne bo v Beograd oziroma v Srbijo, morda bodo dokumentarce sedaj posneli pri Netflixu. Kakorkoli, tole je Madona na frekvencah Radia Gorenc. Like a prayer.

0: Plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do 13. ure v Šentjurški gori ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo le ta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kako mirno je na slovenskih cestah, pa nam sedaj le zaupa Barbara Janežič. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah se počasi umirja. Pravzaprav tiste jutranje prometne konice skoraj da ni več, nekaj malega gneče še pred delovno zaporo na južni ljubljanski obvoznici in pa pred centrom proti Kopru in pa pred Postojno, pravzaprav od Ravbar komande proti Postojni pred delovno zaporo. Nikjer kakšnega daljšega čakanja, kakšnih 5 minut lahko vozniki na posameznem odseku zgubijo. Sicer pa velja voznika opozoriti zgolj na malce daljši zastoj na štajerski avtocesti, in sicer od Dramelj proti predoru Pletovar je zamuda za kakšnih 15 minut. Voznike tudi opozarjamo, da so ta vikend tudi predvidene številne zapore. Zaprta bo cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah, in sicer od danes od 22. ure pa vse do nedelje do 5. ure zjutraj, pa cesta Miran Opatije Selo na severno-primorskem koncu pri Mirnu popolna zapora od 26. junija od 8. ure dalje pa do sobote do 17. ure. Na Gorenjskem popolna zapora še vedno na cesti Lipnica Kropa Rudno pri Podplici zaradi del. Do 6. julija je predviden obvoz po cesti Rudno Češnica Škofja Loka Kranj, Podbrezje, Gobovce, Lipnica, Kropa in pa tudi po ostalih lokalnih cestah. Vozite torej strpno in previdno. Zagotovo lahko pričakujete pozno popoldan tudi zgoščen promet, še posebej proti morju, zato previdnost in strpnost nikakor ne boste odveč. Preživite pa kar se da lep in miren dan.
1: Hvala, Barbara. Če boste šli na pot, voda ne bo odveč, kajti zelo vroče bo, sončno, nekaj kopaste oblačnosti, na zahodu nekaj neviht in ploh, temperature pa vse tja do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, zjutraj od 17 pa do 22, v Alpskih dolinah okoli 15, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan še nekoliko bolj vroče.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Roka tako, roka tako, roka tako, roka tako. Keramika kran, fenomenale. In pika. Mi smo pa
2: tršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole pa smo prišli do sredine tega tedna, ki bo nekoliko vsaj delovno krajši. Šole bo danes konec, ampak še preden zazvoni zadnji šolski zvonec, kakšna rima, pa je tukaj Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Živjo.
0: Ni bila frizerska k sreči.
2: Ja, tako je. Ja. Mi nimamo nobenega šolskega zvonca, tako da delamo s polno paro dalje.
0: Tako.
2: Današnji dan bo minil v prazničnem vzdušju. Na Ravnah ob 17. uri pripravljajo proslavo ob prazniku krajevne skupnosti. Za prijetno glasbeno spremljavo bo poskrbela skupina Sini Galeb. No, ravno tako v sredo ob 19. pa vas vabimo v Park Radetski na proslavo ob dnevu državnosti. Če nam jo bo zagodilo vreme, se bo proslava preselila v kulturni center.
0: No, upamo, da ne. In tako, da bo tole en lušten poletni sigurno večer, bo, lahko rečemo, a ne? Drugače pa se da greva pa ustvarjati.
2: Ja, teden bo zaznamovala tudi likovna ustvarjalnost. Jutri ob 9. uri zjutraj se v prostorih krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču pričenja 15. Extempore Tržič 2026, ki ga organizira Kulturno društvo tržiških likovnikov. V slikarski žilici bomo pustili prosto pot, nekaj osnovnih napotkov in informacij pa dobite na telefonski številki 040-955-733 ali na elektronskem naslovu franska.globocnik@gmail.com, kamor lahko seveda tudi pošljete svojo prijavo.
0: Zdaj, jaz vem, da si ti bolj likovno usmerjen, ampak veš, da meni pa tole 200 lučajev kar dost dobro zveni.
2: A ti si pa bolj športno?
0: Ne, mislim, glede na postavo se vidi, da ne, ampak ja, vse en lažje, kot
2: no,
0: pa nekaj ustvarjati.
2: Na srečo pa se v Tržiču vedno za vsakega
0: nekaj. Za vsakega, nekaj, tako, najde, tako, tako, tako.
2: Konec tedna je, kot rečeno, rezerviran za kegljanje. Tekmovanje 200 lučajev poteka v prostorih kegljaškega kluba Ljubelj Tržič, tako v petek kot ti v nedeljo od 14. ure dalje. Lepo vabljeni.
0: Nina, najlepša hvala, lep praznik ti želim jutri in se vidimo v petek.
2: Tako.
3: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode, medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino. Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne bo udeležil konference o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku ta teden. Namesto njega bo ukrajinsko delegacijo vodila premierka Julija Svirindenko, so sporočili v Kijevu. Do odločitve prihaja sredi diplomatskega spora med Kijevom in Varšavo glede zgodovinskih zamer. Nazaj domov. Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot.
2: Nobeno partnerstvo ali pa noben dokument ne nastane z samim podpisom, ampak predvsem partnerstvo jaz razumem kot neko ravnanje, ki dokazuje, da je dialog iskren, da je vzajemen in utemeljen predvsem na spoštovanju, pa tudi, če govorimo o politiki. Seveda pa način dela te koalicije, se pravi z resnico kot partnerico v prvih mesecih tega mandata ne ustvarja na nek način zaupanja, ki bi bilo potrebno, za, če želimo, za resnično partnerstvo.
1: Han je še dodal, da SD razume, kaj je opozicija in kaj je njihova odgovornost, ter da bodo sodelovali pri zakonih, ki bodo državo spremenili na bolje. Na Bledu so zaključena dela na cesti Svobode ob Blejskem jezeru. O investiciji je blejski podžupan Iztok Peserl povedal.
3: Dela so od lanske jeseni potekala na odseku od grad hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste.
1: Občina Bled je za investicijo namenila 400 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, nato pa se bo razvila kopasta oblačnost, na zahodu lahko pričakujemo nekaj neviht in ploh. Najvišje dnevne temperature bodo tja do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj v alpskih dolinah nekje okrog 15, drugod od 17 pa do 22, čez dan do 35 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, po nižinah pa se bo zato toplotna obremenitev samo še stopnjevala.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa tudi na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center v smeri proti Primorski. Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, zato pričakujemo večje poletne prometne obremenitve. Vozite strpno in pa varno. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Sedaj pa gremo na drugo stran Atlantika, v Ameriko, še prej pogledamo, kaj se dogaja na nogometnih zelenicah. Poglejmo še, kaj se dogaja z Bodijem Millerjem. Ta še naprej zanika obtožbe zaradi posedovanja drog. Prav ste slišali. Nekdanjega smučarja so v začetku tega meseca aretirali zaradi posedovanja halucinogenih gob, pri čemer pa se je 48-letnik izrekel za nedolžnega po dveh obtožbah posedovanja drog. Policija ga je ustavila na avtocesti v zvezni državi Idaho, kot pa je Bodi zapisal na Instagramu, piše takole: moj prijatelj, ki je bil z mano, je imel pri sebi majhno količino konoplje in pa pipo za konoplje, česar nisem vedel. S policisti naj bi v celoti sodeloval, upa pa, da bo obtožba zaradi prekrška opuščena, ko bodo dejstva pregledana. Sodni zapisi sicer ne vsebujejo kakšnih podrobnosti o okoliščinah Bodijeve aretacije, v izjavi glede suma pa je namestnik šerifa zapisal, da so pri Bodiju našli belo vrečko 4,1 grama halucinogenih gob iz prodajalne konoplje. Po poročanju pa je bil Bodij proti plačilu varščine v višini približno 4400 evrov na to izpuščen. Ja, zvezna država Idaho ima zelo stroge zakone o drogah, vendar pa so v zveznih državah, kot so denimo Colorado in pa Oregon, uporabo omenjenih gob legalizirali v sicer terapevtske namene. Miller je v času aktivne kariere veljal za enega najbolj drznih alpskih smučarjev, s tveganim in drznim slogom je osvojil kar 6 olimpijskih medalj, vključno zlatom v super kombinaciji leta 2010 v Vancouvru. Osvojil je tudi 33 zmag v svetovnem pokalu in 4 zlate medalje na svetovnem prvenstvu. Njegova zadnja večja tekma pa je bila na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Koloradu, kjer pa ga je ostavil takrat hud padec v super vele slalomu. Kakorkoli, izjemen športnik, no, verjamem, da mu bodo tudi tilih nekaj gramov gob oprostili. Tukaj pa je že Don Mentoni Band in Hopla, konopla.

0: on glasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Okej, okej, Rebeka, idemo, kde ćemo? Do Jadrana, idemo.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, sedaj pa gremo na drugo stran Atlantika, na nogometno prvenstvo. Angleška nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi uvodoma najprej ugnala Hrvaško, sinoči pa je v Bostonu v drugem krogu skupine L igrala nič proti nič proti Gani. Portugalska je vpisala svojo prvo zmago, Portugalci sodijo med favorite mundiala, so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan spet proti nič. Je pa Cristiano postal prvi nogometaš, ki je zadel na štirih svetovnih prvenstvih, z 41 leti in 138 dnevi pa je drugi najstarejši strelec na mundialih za Kameruncem Milo. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi v skupini K na stadionu Zapopan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1:0 premagala Demokratično republiko Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. No, hrvaška nogometna reprezentanca pa je s težko priborjeno zmago z 1:0 ohranila upanje na vrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima niti teoretičnih možnosti več za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Tole pa je že Andreja Bocelli in David Guetta, It's in DNA.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Ja, slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo nocoj igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Naši bodo za uvod domačega turnirja v ljubljanskih Stožicah ob 20. uri in 30 minut gostili Kanačane. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabija Solija na prvem turnirju lige v Linjiu na Kitajskem nanizala 3 tesne zmage s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz 1-3 proti Japonski. Na svetovni lestvici je Kanada 11. reprezentanca, medtem ko je Slovenija 6. na svetu. V okviru Lige narodov sta se pomerili že 4-krat, vse tekme so dobili naši, ki pa so bili ob tem boljši tudi na olimpijskem turnirju v Parizu leta 2024. Je pa pred tekmo odbojkarski reprezentant Janko Zamernik povedal tole.
2: Ja, definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani res že dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da bi bilo čim več navijačev, da bi bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiskati.
1: In odbojkarska zveza Slovenije se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Miti Gaspariniju in Dejanu Vinčiču. Njuna dresa številka ma 6 in pa 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. In če vas glede odbojke še kaj zanima, danes ob 11. uri in 20 minut se bo v oddaji Razmigajmo Gorence naš Aleš Brun pogovarjal z reprezentantom Rokom Možičem. Verjamem, da bo pogovor zelo zanimiv. Tole pa je že Mitja Šinkovec in Sloveniji v čast.

0: Ja, danes bomo imeli jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na zahodu tudi kakšna nevihta oziroma ploha. Najvišje dnevne temperature pa tja do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, zjutraj v alpskih dolinah okoli 15, drugod od 17 pa tja do 22, čez dan pa do 35 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. In če tudi vi čakate ohladitev, ja, tja do prihodnega četrtka naj bi jo menda celo dočakali. Držimo pesti. Ja, šolski zvonec še verjetno ni čisto odzvonil, ampak gneče in zastoji pa so že na slovenskih cestah. Na štajerski avtocesti gre počasi od Dramelj proti slovenskim Konicam. Na primorski avtocesti predpostojno v obe smeri so prav tako že zastoji. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce, Bled in to v obe smeri. Strpno, varno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!

Pa sta tudi priljubljeni narodno-zabavni zasedbi Modrijani in Stil, ki sta združili moči že tretjič ter predstavili novo pesem z naslovom Tam za vasjo. Po uspešnicah Bite, bite in Kjer se kregata dva tokrat stavijo na zabavno polko z naslovom Tam za vasjo. In jaz mislim, da je čas, da jo slišimo tudi na frekvencah Radia Gorenc. Modrijani in Stil ter polka Tam za vasjo. Sučjo!

0: podjetja zaradi zaplembe premoženja po revoluciji leta 1959, poroča CNN. State Department je danes že uvedel nove sankcije proti Kubi, oboje pa prihaja v času agresivnega pritiska Združenih držav Amerike na Kubo. Nazaj domov. Na posvetu Digitalno okolje in pravice otrok med novimi priložnostmi in tveganji so organizatorji v uvodnih nagovorih poudarili, da imajo otroci tudi v digitalnem okolju pravico do varnosti in zaščite. Po drugi strani pa je potrebna velika mera odgovornosti pri sprejemanju odločitev ter ozaveščanju o varni uporabi tehnologije in digitalnega sveta. Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik o potrebah otrok in izzivih digitalizacije.
1: Nekaj pa se kljub vsesplošni digitalizaciji ni spremenilo. Otroci in mladi imajo v osnovi pravzaprav enake potrebe kot generacije pred njimi. Še vedno iščejo, potrebujejo ljubezen, potrebujejo veselje, potrebujejo varnost, potrebujejo socializacijo. Digitalizacija prinaša res številne izzive. Naprimer, medvrstniško nasilje dobiva nove razsežnosti. Seli se v okolje, kjer razsežnosti nimajo meja. Duševne stiske otrok velikokrat niso naslovljene na konkretne ljudi, na starše, na mamo, na sosedo, na prijatelja ali pa na tom telefon, ampak na čet robote.
0: Občina Železniki pripravlja in vljudno vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo v torek 30. junija ob 19. uri v športni dvorani Železniki. V kulturnem programu bodo sodelovali pihalni orkester Alples Železniki, godalkarji Hana Oman, črtvodopivac in Vili Polajnar. Program pa bo povezovala Minca Rihteršič.
2: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, nekaj manj bo proti vzhodu. Predvsem na zahodu pa so možne tako nevihte, kot seveda tudi plohe. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 17 pa do 22, v alpskih dolinah okoli 15, čez dan pa do 35 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, je oviran promet pri Dragomeru v smeri proti Kopru. Na tam že nastajajo zastoji, zastoji so tudi naprej na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa tudi na obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Kopru. V razcepu Kozarje pa je oviran promet iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvarjenega vozila. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Tudi na vodiški obvoznici je trenutno zastoj, ki je dolg dober kilometer in 400 metrov. Kakorkoli, pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, zato pričakujemo prve večje poletne prometne obremenitve. Vozite strpno in varno, 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: si želiš.
1: Oglasi.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: Jam.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
0: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
3: Merkur. Ker je lahko še boljše. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Gorenc.
1: Neodplačna objava.
2: Živjo in dober dan, 20 minut je čez 10. uro, tole so frekvence Gorenca, 24. junije, kar pomeni, da nas še čist, ampak res čist mal loč od festivala Koradovljica zaživi 2026. In v naši družbi že moj prijatelj Luka Ažman. Živjo!
3: Živjo!
2: Luka, povej, koliko si zdaj, zadnji dnevi so, a ne, kakšno je stanje, bom najprej vprašala.
3: Kaotično.
2: Kaotično. Ampak ja. To spada zraven, veš.
3: Ne spimo, veš, tako, kot bi mu doma kaj.
2: Ja.
3: Ne spimo.
2: Ne spite?
3: Ne.
2: Ok, v redu. Jaz sej, lej, konc koncev, Koradovljica zaživi tale festival, je kakor en otroček zate lahko, a ne?
3: Ja. Ja
2: bi... Glede na to, da ne spiš.
3: Je že skoraj polno leta, ne?
2: Skratka, prebrala sem na spletni strani zurplanet.com, ne, da vse potrebuje svoj čas, da dozori, da zraste in da postane močno in da iz te neke želje, iz tega nekega cilja, ki sta ga imela ti pa Mitja, pa še en gospod, ki ostaja neznana, ne,
3: je.
2: Se je ta festival Koradovljica zaživi vrnil po kolikih letih?
3: Po 13.
2: Po 13, a vidiš? V bistvu 13 je srečna številka.
3: Ja, glede na vreme, ja.
2: Ja. Tako da evo, rokave ste zavihali, tale vikend se bo dogajal, greva najprej na petek.
3: Ja.
2: Ja.
3: Petek pride ljubljenec Radolce, Vili Resnik.
2: Vili Rogovili mu jaz pravam.
3: Ja. Zanj ga zvezda gorija, veš.
2: Ja, ja, mislim, lej.
3: Zvezda.
2: Vedno, ne? Vedno, ja. A ne, vedno.
3: Ja, pol pa imamo še Ine Serbus, ampak ona pa pripravila posebni šov.
2: A res?
3: Ja.
2: Kakšen pa je to posebni šov?
3: Ja, rekla je glasbeno plesni spektakel.
2: A res?
3: Tako da jaz mislim, da morate to videti.
2: Mislim, lej, zdaj jaz vem, da bo ona pela, ne?
3: Ja.
2: To vem, ampak plesati jo pa še nisem videla. Tako da okej, okej, v redu, lej, v redu.
3: Mislim, kakor imam jaz informacijo, bo še ne 6 do 8 deklet zraven, tako da...
2: A ja, to bo potem tak šel v bistvu. Mm-hmm. Mm-hmm, zanimivo, orang. Ok, torej, Vili Resnik pa Ines Erbus v petek 26. junija, torej ta petek. Kdaj štartamo?
3: Ja, odprli bomo vrata ob 8.
2: Ja.
3: Zdaj pa glede na to, da imamo časovnico kar natrpano, bo Vili na odru že ob 9.
2: Že?
3: Ja.
2: Kar ga jaz poznam, bo tudi že kaj prej, veš. Ko on je pa resen človek.
3: Ja.
2: On je pa resen človek, on prej pride, vedno, ne on, a veš, zadnje minute in potem je to to.
3: Ja, ob 9 bomo štartali z Viljem, lej.
2: Ob 9 z Viljem. To se bo dogajalo v Radovljici, kje točno?
3: Za trgovino Špar.
2: Za trgovino Špar.
3: Ja, ne moreš faliti.
2: Ne, tam je tukaj velik travnike, a ne?
3: Ja.
2: Res ogromno ljudi gre lahko tja, tako da lahko sproščeno pojemo pa plešemo.
3: Ja.
2: A ne? Za pijačo pa hrano je poskrbljeno.
3: Ja, seveda, zdaj jo že vozijo.
2: Vozijo?
3: Ja, ja.
2: Pa gremo lahko že kaj?
3: Smo jo toliko naročili, da jo morajo 3 dni voziti. Ja, lej, če bo vroče, treba imeti veliko pijače na zalogi.
2: V redu. Torej, to je petek, najprej Vili ob 9, za Vilijem pride pa Ines Erbus. Tole pa bo. Ja, ogrel boste v petek.
3: Ja, pa žurko bo zaključil Vili.
2: A je žurko tudi zaključil Vili?
3: Ja, seveda, Vili mora zaključiti.
2: A ja, tako imate vi to, Vili ja. Pride ograje, tako. Potem Ines Erbus razgraje in potem Vili Resnik...
3: Da, piko na i.
2: Da, piko na i. Evo, odlično.
3: To je to.
2: Tole je bil torej petek, mi dva si zdajle prvoščva, torej Vilija Resnika, ki pravi, da zanj zvezda gori, pa se pa dotakneva še sobote, pa še nedelje, pa Luka Ažman ne bi bil Luka Ažman, če ne bi sabo prinesel tudi eno presenečenje za vse vas. Imamo nekaj kart, tako da vse, kar lahko rečem je, da zdaj pripravite telefone, da boste pripravljeni potem, ko bo treba SMS poslati, ne Luka?
3: Ja,
2: sem. A je tako, sem prav povedala. Ok. Vili Resnik, pol pa se vrnemo, Koradovljica zaživi, tale vikend v Radovljici, petek smo dali skos, kaj se bo dogajalo v soboto in nedeljo, pa še izveste.

0: Neodplačna objava.
1: Zate zvezda gori je prepeval Vili Resnik, Luka Ažman pa še vedno v moji družbi. Ko Radovljica zaživi je torej nazaj, ta vikend se bo v Radovljici za Šparom dogajalo vse tri dni. Petek smo obdelali Vili Resnik pa Ines Erbus, ki pripravlja en poseben šov.
2: Ja.
1: Štartamo ob 8 se odprejo vrata, ob 9 Vili Resnik štarta.
2: Tako.
1: Pa proti jutru tudi zaključa, ne?
2: Ja,
1: sej vemo.
2: Vili.
1: Zdaj upaj,
2: da bo na odru, da ne bo kje na kakšni rampi, a ne?
1: Mislim, zna biti, da bo na kakšnem zvočniku, a ne,
2: ja,
1: to
2: ja.
1: Pa, a veš, jaz zdaj sam še čakam, kdaj bo, a veš, un val naredi, da se vrže dol iz odra med ljudi, a veš, da ga pol nosijo. To pa še pri Viliju nisem doživela, no, tako da le.
2: Zdaj, mu bom predlagal.
1: Zdaj predlagaj za Radolco, no, da to naredi,
2: ja, ja.
1: A veš.
2: Pa, fajn bomo posneli, pa
1: ja.
2: Tlej.
1: A štekaš, šov je šov, Vili Resnik šov.
2: To je to.
1: Ja.
2: To je to.
1: Ok, torej v petek Vili pa Ines, palmamo pa soboto. Sobota je pa, bom rekla, kar posebna, a ne?
2: Ja, sobota je pa vračanje legend.
1: Tako ja.
2: A ne?
1: Ja, povej nam kaj več.
2: Legendarni festival, ko Radovljica se vrača, potem se vrača men, ker sem bil majhen, veš, bi to bilo najboljše, ne? Agropopi. To smo vsi žurali, vsi smo hodili na veselice gledati Šerbi, ki je imela
1: tako,
2: no,
1: tako.
2: Co, dobra muzika, Klinči, legenda, tako da Agropopi.
1: Agropopi.
2: Oni bojo naredili štalo, jaz ti povem.
1: Ja, zna biti, ker ponavati jo, ne, tako da ja. Radolca proprav vse.
2: Ja, mislim, pridajo z ogromno zasedbo.
1: Aha, ok.
2: Ja, sem mogel se backstage, bomo mogli povečati.
1: A imate dost velik odr?
2: Odr je ogromen.
1: Ok, to je v redu. To je
2: največji problem smo imeli s backstage-om, veš?
1: A res?
2: Ja, ja, veš kaj.
1: Aha.
2: Jih ni malo.
1: Jih ni malo.
2: Ja,
1: v te pa še en šotor zraven dodal.
2: Sej smo splanirali tako zdaj, ja, tako da jaz res pričakujem štalo. Hudo štalo, hudo žurko. Obljubljajo že, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, smo videli, ja.
2: Tako da ja, ampak, ja, štartamo pa stojenko.
1: Stojenka se pa tudi vrača, ne, v bistvu.
2: Ja,
1: ja, tako da v bistvu je to večer legend.
2: Ja, zdaj le haramo stojenko, tako da lej. Smo zalaufali še kar laufa, tako da. Tehnični smo naredili.
1: Tehnični narejen.
2: Tako da lej.
1: Lej, ja. To zdaj velja en let.
2: Ja.
1: Tako da naslednji let ponovite.
2: Se malo vrnemo. Dobro, ja. Da ni na pol leta.
1: Old timer je, čak da ja, razmislim.
2: Ja, mečke da razmislim. Tako da ja, isto, ob 8 bomo odprli, 9 bo stojenka na odru, ogreje, agropop zažge, stojenka pa na konc pogasi. Ali pa še balunami.
1: Ja. Zna biti kaj taga, a veš, ja. Zna biti kaj taga. Ok, torej sobota 101 band pa Agropop, potem imava pa še nedeljo.
2: Ja.
1: A ne, nedelja je pa en tak tudi poseben dan.
2: Nedelja je pa nov dan na festivalu, ko Radovljica živi. Smo se odločili, da bomo naredili, da glede na to, da petek, sobota starejši žuramo, oziroma 15 plus, ne?
1: Tako, ja,
2: ne?
1: Tako, ja.
2: Žuramo, pa smo pa še nekaj za naše tamalčke naštimali. Naštimali smo največji park napihljivih igral na Gorenjskem. 15 jih bomo imeli. Če bi imeli še več prostora, bi še več imeli. Ampak 15 za začetek bo dovolj.
1: A je to sam za otroke, se lahko tudi jaz spustim?
2: Jaz mislim, da tudi ti lahko priješ. Super. Ker to bojo ogromni. Od unih tamalih do ta velikih bo te napihljiva igrala, tako da odlično. Pol bomo imeli, to bi bilo tudi zate verjetno zanimiv, bungee trampolin.
1: Super.
2: Bungee trampolin, šlo skakala.
1: Odlično.
2: Ampak ne, zate so smo neki druge preštimali, pa za starejše, a ne?
1: Uh-huh. Dejmo, no. No, dejmo, kaj?
2: Bika. Bika smo naštimali, tako da lahko prideš probat, sej, ni ta pravo, ne, ampak boš probala jahanje
1: da
2: bika.
1: Da me dol vrže.
2: Koliko časa zdržiš ja. Na biku?
1: No, lej.
2: Ja.
1: Bom probala, se greva stav, da padem dol kmal, verjeten. Lej.
2: Ja.
1: Bova probala.
2: Prideš,
1: kdo
2: probaš.
1: Najo dol zdrži,
2: ja.
1: Pa je to to, pa da vidimo.
2: Ja.
1: No, okej, okay, v redu. Bika,
2: no, sem prideš, bika? Ja, sem prideš, ja.
1: Ja?
2: Imaš... Prideš povezvati programček, ne?
1: Ne bom, vas bom mogla delati, ne bom mogla jahati. Le.
2: Ja, pa sej vmes boš imela malo pauze.
1: A ja, ok, hvala, hvala šef.
2: ja, no to, kar se tiče igral, pol bomo delavnice bomo imeli, malo bojo otroci ustvarjali, risali, se zabavali, zorbing, tudi zorbing imamo naštiman, pol so kocke velikanke, v glavnem ni, da ni za otroke, to je uno, pravo mesto, brpel otroka, pusti ga tam, ti pa pejt v senco na hladno pijačo in imaš mir, starši uživajo, otroci uživajo, starši uživajo, kaj češ lepšega.
1: To je to.
2: Kaj češ lepšega.
1: A sva vi mi dva veveričko omenila?
2: Nisva jo še.
1: No, dajva še veveričko, ja. Ja, veverička prihaja.
2: Veverička pride, ja.
1: Maj. Zdaj sem hodila po našem preverco, pa mi nekaj ne gre.
2: Mislim, ona je tako zelo tiha živala.
1: Okay.
2: Ja. Ta bo sicer ogromna, veš, kaj. Zanj, če sem jo srečal, pa je kar velika. Ja. Ja, tako da tudi veverička bo zabavala od obiskovalce. Pride pa tudi kratek, veš.
1: Škratek?
2: Vsem dobro poznani škrat. Iz Begun na Gorenjskem.
1: A res? Tako. Dobri škratek.
2: Ja, on pa pripravlja bogat srečelov. Tako da vsaka srečka zadane, nagrade so pa... Zdaj sem mečken zagledal, se, a lahko povem.
1: Je seveda.
2: Vikend paket v Novom gradu.
1: Za nagrado.
2: Je ena izmed nagrad.
1: Mislim, odlično, le. Odlično.
2: Pa vikend v Čateških. Videli, res pa...
1: Super nagrade, super ma ja, ta škratek je res tak bogač kratek z nagradom, no.
2: Pa obljubo je, da nav nič nagajal.
1: Nav?
2: Ne.
1: No, se drgač ga mu pa. Ne, se on nikoli ne nagaja.
2: Ne, on je tak prijazen.
1: Zelo prijazen škratek ja, je, ja. Ja. Ok, v redu. Kaj imamo še? Imamo tudi klovna jaka, kloven jaka
2: ja,
1: pride.
2: Ja, pol gremo na odr, zdaj sva bila spodi.
1: A ja, zdaj sva bila spodi, okay.
2: Okay. Ok, bo sladoled, bo presenečenje.
1: Ja?
2: Veš, gledali smo vremensko napoved, ne?
1: Verjamo.
2: Fajan bo toplo, zebelj nas nav, dežja ne bo, ne?
1: Ja, super.
2: Ampak smo nekaj zdaj gledali, da smo navajeni, da je vsak vikend mokro,
1: ja.
2: Bo tudi prines. Tako da smo pripravili pena parti za otroke.
1: Osvežitev.
2: Na vsake pol ure bomo imeli pena parti, tako da se bojo lahko osvežili, tudi starejši, vsi.
1: Hvala.
2: Vsi se bomo lahko osvežili.
1: Ja.
2: Če pa še to na odost, bomo pa z gasilci zmenjen, bojo še oni prišli špricati.
1: Mislim, lej ti to, a ne? Za vse je poskrbljeno.
2: Ja.
1: To je en tak all inclusive družinski dan, veš?
2: Tako je.
1: Ja.
2: Pa šotore imamo prav posebej za nedelo, da bo senca.
1: Da bo senca.
2: Da bo senca, siguren,
1: spodobi
2: da bo.
1: Spodobi se jim pravično je, tako.
2: Pijačo sva pa že rekla, mrzla.
1: Pijačo bo. Hrano sva rekla, tako da kuhati v nedelo ne bo treba doma, ne, bomo jedar v Radovalc.
2: Tako je.
1: Na
2: odr morva.
1: Na odr pa je va.
2: Poleg Urške. Na odru bo DJ, ki bo skrbil za odlično glasbo. Potem pa pride že ob enih, pride Terkaj z repki.
1: Ok.
2: On bo svojo predstavo, svoj šov naredil.
1: Kaj, kaj drugače, kot bi smel.
2: Svoj šov naredil. Pol ima pa klovna jaka.
1: Ja.
2: In pa Čarodeja Joleta Coleta.
1: Ok.
2: To, kar se tiče otroškega programa. Časovnico bomo še seveda tudi objavili na spletni strani.
1: Okay.
2: Ker se še mečkam dogovarjamo, kako je logistično.
1: Ja.
2: Za Terkaja smo zdaj zaenkrat dogovorjeni, da obenih. Pa zvečer pa zabava za odrasle. Ansambel Svisci.
1: En kup enih živali v Radolc na kup.
2: Ja, v nedelo se gleda.
1: Veverička, Svisci. Mislim, noro, noro, res noro. Zanimivo. Super. Odlično. Ok, v glavnem, petek Vili Resnik Ines, Airbus, sobota, 101 band, pa Agropop, nedelja, pa kot sva zdaj le omenila, družinski dan pa zabava za najmlajše. Zdaj tistih vstopnic, ki so bile v predprodaji na event timu, pa na event timovih mestih niso več. Mogoče se prav se lahko sam še na licu mesta kup.
2: Ja, ne, lahko jih kupaš še
1: lahko.
2: Na event timu lahko kupaš, ampak ni več v predprodaji.
1: Ni več cena predprodaji.
2: Kdo je to zamudil, je zamudil.
1: Je zamudil.
2: Kdo priporočam, da se mogoče danes odpraviš pa kupaš, ker na dan dogodka je pač spet druga cena.
1: Mal dražji, a ne? Ja, seveda, ja. Razumem. Ok. Greva midva naprej z glasbo, pa se pa vrneva še k tvoji bogati nagradi, ki jo imaš sabo. Ja. Pa še poveva, kar se tiče parkiranja in vseh teh zadev. Tako da boste na tekočem z vsem. Stojenka band in pa Trnulčica.

0: Neodplačna objava.
1: Luka Ažman še vedno v naši družbi na frekvencah Gorenca, ko Radovljica zaživi, se tale vikend vrača v Radovljico. Dogajal se bo v petek, Vili Resniki na Serbus, dogajal se bo v soboto, Stojenka Band pa Agropop, dogajal se bo pa tudi v nedeljo, ko bo pa družinski dan pa zabava za najmlajše. Zdaj v nedeljo se pa začne že kdaj?
2: Ja, v nedeljo pa začnemo že ob 12.
1: Ob 12.
2: Tako, ko sem rekla, v času kosila, doma ne rabite kuhati.
1: Tako.
2: Imamo tam mahnideni.
1: Ni da ni. Maj ga, vidiš, ni treba kuhati, to je to. Glede na to, da nas cel vikend čaka, bom rekla, lepo vreme, dežja ne bo, ste poskrbeli v nedeljo tudi za šotorčke, da ne bomo na soncu, da bomo lepo v senci, a ne? Gasilci bojo poskrbeli tudi, da bomo malo pošpricani, pa tudi pena parti bo, tako da za osvežitev je več kot poskrbljeno.
2: Tako je.
1: A ne? Tako da, kar pridite, lepo pridite. Za karte sva povedala, še vedno se lahko dobijo na eventim.si oziroma na vseh prodajnih mestih. Eventima ali pa?
2: Ja, ali pa pol na dan dogodka bomo imeli pred vhodom stojnico in lahko kupiš ten karte. Tako da, na ojih pa zmanjkali, ker imamo neomejeno prostora, tako da
1: tako.
2: Čim več, tem boljše.
1: A veš, kaj je zdaj popularno vprašanje? A lahko na kartico?
2: Lahko.
1: Hvala za odgovor. V Radovljici lahko tudi na kartico. V redu, to sva povedala, parking, Luka. Parking.
2: Jo, parkiriš po Radovljici, smo, hvala Bogu, toliko, da ne bo problema. Najbližji parkirišče je takoj zraven prireditvenega prostora na Travniku, pa pri osnovni šoli. Pol je pa še en kup javnih parkirišč, kolike so prosta, tako da...
1: Tako da...
2: Parkirali ne bo problema.
1: Parkirali bomo lahko, jedel bomo, pil bomo, musko bomo imeli dobro, za najmlajše bo poskrbljeno. Skratka, tale vikend je v Radovljici all inclusive, za Šparom na Travniku.
2: Tako je.
1: A ne? A so mi dva kaj pozabila? Seveda sva pozabila.
2: Ja.
1: Kaj sva pozabila? E, ti imaš nekaj za nas, oziroma ja, to... za naše poslušalce.
2: Seveda,
1: ne?
2: Ja, seveda.
1: Kaj imaš za nas?
2: Brezplačno stopence.
1: Brezplačno vstopence, kaj mava, koliko mava? Koliko mava, Luka, koliko mava? Povejva.
2: Mava dve za petek.
1: Dve za petek, ok. Evo, torej zdaj imam v rokah dve vstopnici za petek. Ines Erbus pa Vili Resnik. Kdor hoče tu petek v Radovljico na Ines Erbus pa na Vilija Resnika, pa sabo lahko pelje še eno osebo. Ne v tem trenutku pošla SMS na 031-332211 pa naj napiše Ines ali pa Vili. Nima veze. Če vam je všeč Ines, napište Ines, če vam je všeč Vili, napište Vili. Pošljite pa SMS na 031-332211 in dobite dve vstopnici za petkov šov, torej ko Radovljica zaživi 2026 v Radovljici. Dve vstopnici sem podelila zdaj za petek, a ne?
2: Pa, ti si hitra pa odlična.
1: Ja, hvala, hvala, se trudimo, ne? Tisti, ki pa hočejo tu soboto,
2: ja, za soboto imamo pa tako. 200 od organizatorja, 200 pa od stojenke.
1: Pa niste vi Gorenci. A? Torej imamo 4 vstopence.
2: 4 vstopence za soboto.
1: 4 vstopence za soboto, ok. Torej, soboto imamo v Radovljici, kot smo že prej omenili, Agropop pa 101 band. Tako da, tist, ki zdaj želi... Dve osebi tukaj prijeta v poštev, a ne, dve osebi, ker imam 4 stopance. Se pravi, tiska pa želi jeti v soboto v Radovljico, na festival, ko Radovljica zaživi, naj pa napiše sobota.
2: Izvirno.
1: Pa naj pošle SMS na 031-332211.
2: Kaj pa, če bi napisala
1: štala? Štala.
2: Nek zdaj bega,
1: ta veš. Glih, kar sem hotla reči, da je izvirnost moje drugo ime. Skratka, evo, takole, do vstopanc lahko prijete tako, da pošlete SMS na 031-332211. Napište, a bi šli v petek, napište, a bi šli v soboto. Kdor prej pride, pa tudi prej melje.
2: Tako je.
1: A je tako, Luka?
2: Ja.
1: Takole, a sem mi dva zdaj vse povedala? Ja, noč?
2: Lej, a ja, veš, kaj sem pozabila? V nedeljo, a ne?
1: Ja.
2: Za starejše od 15 ni vstopnine.
1: Ni vstopnine?
2: Ne.
1: To je pa zanimivo. Ne. Torej, vstopnina je samo za petek pa sobota je vstopnina, v nedeljo je vstopnina za otročke.
2: Ja, to je sred uporabe igrala, veš.
1: Tako?
2: Smo se odločili, da poenotimo.
1: Ja, ja.
2: Daš od otroka 5 evrov, pa otrok lahko skače čist cel dan.
1: 5 evrov je vstopnina torej tako, za otročka, v nedeljo na družinski dan tako. Od 12. ure naprej, odrasli imamo pa gratis.
2: Ja.
1: To pa tudi če nisem doživela, lej, to pa samo radolj smožen.
2: Ja, lej, to... A veš, to je pa izvirnost.
1: Ja, lej, tudi tvoje drugo ime je izvirnost. Evo, SMS-i se nabirajo. Ja, pridni ste. V glavnem, imam 2 vstopanci za nekoga za petek, pa 4 vstopanci za 2 osebi za soboto. Pišite, ali petek, ali sobota, 031-33-2211, ker v Radovalci so kar radodarni s kartami. To pa res. Hvala, Luka.
2: No,
1: to pa
2: prosim,
1: res. Klej si me pa presenetil zelo. Zelo, ja, bravo.
2: Hvala, Učka.
1: Začestitati je.
2: Se trudim.
1: V glavnem, če še nimate vstopance, hiter na eventim.si oziroma vsa prodajna mesta Eventima. Če je slučajno na OTZ, da vam na oznesel, jo lahko kupite tudi na licu dogodka ali petek, ali sobota, ali pa nedelja. Luka, hvala lepa za tvoj obisk.
2: Hvala tebi za povabilo.
1: Jaz vam želim en fajn vikend, žurerski vikend, da bo lušten, da bo fleten, da se vsi skupaj malo sprostimo,
2: ja.
1: Pa da Radovljica po 13 letih res spet zaživi.
2: Tako, hvala.
1: Hvala za obisk, hvala. Pa se vidimo.
2: Se vidimo.
1: Adio, čau, čau.
2: Čau.
1: Svisci prihajajo na naše frekvence, v tem trenutku v glasbi, v nedeljo pa tudi v Radovljici.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
3: Pokrovitelj, stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nekdani predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so na okrogli mizi v Cankarjevem domu opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav ter se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov, potem ko

0: Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, potem se je iz besedila odloka črtajo osebni podatki o lastnikih nepremičnin. Seveda lahko rečem, da je bil predlog tudi odbora, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku in je bil tako osnutek kot predlog tudi že potrjen na tej seji.
1: Šport. Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco, je na novinarski konferenci pred zaključkom sezone razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman.
2: Mi želimo nadgraditi to zgodbo o uspehu olimpijskih iger, ki sta jo obe reprezentanci tlakovali in uspešno izpeljali v Parizu, tako da seveda gremo dlje. Naš športni cilj je, da gremo z obema reprezentancama v LA na olimpijske igre in pa seveda nadgraditi moški rokomet z medaljo, od nje ne bežimo. Tudi selektorja, ki so govorila na to temo, mislim, da obstaja realna zgodba, da se do tega prebijemo. Seveda ogromna trnava pot, ampak od tega ne bežimo in prav je, da smo si zastavili take ambiciozne načrte.
1: Oba selektorja sta podpisala novo dveletno sodelovanje do avgusta 2028.
3: Vreme.
1: Sončno imamo, razvija pa se tudi kopasta oblačnost, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh oziroma neviht. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče, zato je izdano opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem ter v večjih mestih.
3: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Šmarje-Koper, pa tudi Lesce-Bled v obe smeri. Konec šolskega leta je tukaj in začetek poletnih počitnic. S tem se začenjajo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes, pa tudi jutri, predvsem proti turističnim središčem ter mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v drugih evropskih državah tranzitni turistični promet še nekoliko bolj izrazit. Na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore ter vremenske razmere. Vozite varno, strpno in previdno.
4: Hola, počitnice!
5: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
4: Ne, ne, ne.

0: oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Ste na valovih Radio Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Slovenski odbojkarji tudi letošnje poletje ne poznajo počitka. Po uspešnem začetku Lige narodov na Kitajskem jih od danes do nedelje čaka domači turnir v Stožicah. Tekmeci bodo same svetovne velesile Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija. Eden naših največjih zvezdnikov, Rok Možič, bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.
1: Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.

0: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. V svetu športa je v ospredju nogomet, a pri nas bodo od jutri do nedelje na svoj račun prišli odbojkarski sladokusci. Ljubljana gosti enega izmed turnirjev drugega dela letošnje Lige narodov. Domačo reprezentanco po treh zmagah in enem porazu na prvem turnirju na Kitajskem čakajo štirje atraktivni tekmeci. Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija. Eden glavnih adutov selektorja Fabija Solja bo Rok Možič. 24-letni sprejemalec je gost v naši današnji oddaji. Rok Možič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc.
1: Lep pozdrav vsem skupaj.
0: Tako danes se začenja Liga narodov oziroma tisti del turnirja v Ljubljani, ampak za začetek bi morda spregovorila besedico dve tudi o klubskem dogajanju oziroma o klubski odbojki. Izpustili ste začetek letošnjih priprav slovenske reprezentance, odšli v Azijo. Malce presenetljivo odločitev, lahko se skupaj malce objasnite.
1: Pa ja, mislim presenetljiva mogoče za nekatere, vseeno vemo, da je v odbojki to kar pogosto, da se nekateri igralci po sezoni odločijo za ta podvig. Jaz sem že eno leto prej to možnost, pa se na koncu nisem odločil, ker sem rekel, da si želim dobro spočiti za reprezentanco. Letos pa glede na to, da smo na žalost kakšen teden, mogoče dva prej končali v Veoni, ko smo mislili, sem se pa odločil za ta korak že prej, dejansko že okoli januarja, ko smo se igrali s Keita, prepričeval, da bi šel z njim, ker je on že bil tam in je rekel, da je bilo to dobro, da bi šla skupaj. In ja, dejansko sem bil 14 dni prost od bojke, ampak sem bil skozi v tej fizični pripravi, se je ukvarjal z mojim telesom, da je bilo čim boljše pripravljeno na to tekmovanje, ker je bilo na koncu vseeno kar težko, no, bil sem dva tedna tam, en teden samo treningov in potem en teden smo igrali tri tekme, no, četrtfinale, polfinale, finale, tako da na koncu smo zmagali, super se je šlo in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sem šel, ker sem potem tudi v reprezentanco prišel že z neko dobro osnovo, dobro sem bil pripravljen in tudi dobro odigral prve tekme na Kitajskem, teda to je bilo pa za mene tudi najbolj pomembno.
0: Tako izlet v Indonezijo je na ta način uspel, kako pa ste zadovoljni s klubsko sezono v Italiji pri svojem deledojavcu iz Verone?
1: A moram reči, da je bila vrhunska sezona, zgodovinska za nas. Bila je že moja peta in kar nekaj časa smo čakali mogoče na neki večji odmevnejši rezultat. Eno leto prej smo bili drugi v pokalu, kar je bil tudi zgodovinski rezultat, letos pa končno prva lovorika, druga v zgodovini sploh veronskega športa in prva za ta klub, tako da je bilo res slavje nepopisno, potem pa drugo mesto v super pokalu in pa bili dejansko uvrstitev v polfinale lige, kar je tudi to, v bistvu so vsi trije dosežki so bili zgodovinski leto za nas in na koncu tudi uvrstitev v Ligo prvako, prvič mednarodno tekmovanje na tako visokem nivoju tudi za Verono, tako da moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljen, zagotovo nekaj malega grenkega preokusa na koncu, ker bi si mogoče lahko zaslužili, da smo šli v finale, ampak v trenutku je pač bila Čivita Nova boljša in je šla ona, tako da vseeno, če pogledam za nazaj, vrhunski dosežki in moram biti zelo, zelo zadovoljen.
0: Čestitke glede vaših dosežkov v klubski sezoni, toliko o klubskem dogajanju, sedaj pa se bova posvetila reprezentanci, najprej mogoče beseda dve o turnirju na Kitajskem, tri zmage, vse po napetih petih nizih, potem pa je prišla tekma z Japonsko. Kaj se dogaja z Japonci? Pet zaporednih porazov proti tej reprezentanci očitno vam ne ležijo.
1: Pa moram reči, da je bil zanimiv turnir za nas, tudi kar nekaj menjav. Videli smo, da smo igrali prvo že z Nikom Janovićem na dveh različnih igralnih mestih. Jaz sem na koncu odigral dve tekmi, srednjaki so se malo menjavali, tudi oba podajalca. Tako da je v bistvu priložnost za igro so dobili praktično vsi in so jo tudi dobro izkoristili. Tako da ja, imeli smo kar nekaj težav s Kitajci in pa Kubanci, ki so bili na papirju dosti slabša ekipa od nas, ampak vemo, kak je v odbojki malinkosti odločajo in v nekem trenutku smo jih preveč spustili v igro in so oni začeli igrati boljše. Potem pa proti Poljski, vseena izmed najboljših reprezentanc v svetu, čeprav zdaj še ni bila v polni postavi, kljub temu ima vrhunske igralce in smo z veliko borbe in dobre igre, energije in želje jih premagali po petih nizih in na koncu z zadnjim Nikovim asom je bilo nekaj zelo posebnega. Potem pa ta četrta tekma, vemo, da je v VNL-u zelo težko, da igraš štiri tekme v petih dneh in nekako smo prišli spet na zadnjo tekmo, tako kot lani tudi na Japonce in nismo bili več fizično tako dobri kot prej. In oni pa vemo, da so zelo dobri tehnično, da igrajo podobno, moče celo malo boljšo igro, takšno kot si jo mi želimo in detajli nas na koncu premagajo in zamejo kakšno točko več kot mi. Tako da nažalost ja, poraz, ampak mislim, da težko gledamo zdaj to, kot da je peti zaporedni poraz. Jaz bi pač pogledal to, kot da v nekih trenutkih smo pač bili v napačnem času, igrali proti njih in verjam, da ko bo prišlo veliko tekmovanje, tako bo najbolj pomembno, da jih bomo premagali, ker mislim, da smo lahko tudi boljša ekipa.
0: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.
2: Sačiče!

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim začetkom turnirja drugega dela Lige narodov v Stožicah je naš gost Rok Možič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Govorili ste o različnih igralnih pozicijah Nika Mojanovića in tudi glede vas. Kako to pravzaprav vpliva? Kakšna je sprememba recimo igrati na mesto spremljevalca ali pa na mesto korektorja? Kako se prilagajate iz tekme v tekmo oziroma katero je glavno mesto vam vendar le bolj ustreza?
2: Ja, najbolje je pač zagotovo pomembno, da ni neke stabilnosti na sprejemu, bomo rekli, zato ker pač v nekem trenutku smo lahko na igrišču celo Nik, jaz in pa Tonček, torej probamo zagotovo čim več sprobavati to linijo štirih spremljevalcev, kjer so najmočnejši serveri in pač v nekem trenutku mogoče malo bolj trpimo, ampak na koncu pa imamo tri zelo, zelo dobre napadalce tudi na svetovnem nivoju in nam to zelo pomaga, tako da vsak se nekako še privaja na svojo vlogo, vemo, da je ta svetovna liga zelo naporna in da bo vsak se moral prilagajati. Najbolj pomembno je pač, da bomo probali igrati čim boljšo odbojko in se vrstiti na Final 8, potem pa, ko bo prišla tiste najbolj pomembne tekme, torej letos bomo spet na Kitajskem in pa potem za evropsko prvenstvo bo pa tista udarna postava že odločila, mislim, se bo že odločil Fabio, kateri smo tisti najboljši igralci na kateri poziciji.
1: No, sedaj pa se bova posvetila temu, kar se bo dogajalo od danes, od srede pa do nedelje v Stožicah. Štiri dokaj težke tekme za vas, začenjate s Kanado, ki naj bi bila na papirju najlažji tekmec, ampak seveda vsi vemo, na začetku turnirja je vedno najbolj pomembna prva tekma, ki nekako da tudi zagon za nadaljevanje. Kaj lahko pričakujemo danes od tekme proti Kanačanom?
2: Zagotovo ne bo enostavna tekma. Kanačani so bili sicer na polnem turnirju v polni postavi, torej vrnil se je Steven Maren izmed njihovih najboljših igralcev in pa Erik Lepki, tudi en srednjak Damenenko, zdaj na srečo, mogoče so prišli v nekoliko oslabljeni postavi, ampak vemo, da igrajo dobro odbojko. Imajo dva vrhunska korektorja in pa nekaj mladih spremljalcev, ki se prikazujejo tudi na svetovni ravni. Tako da zagotovo bo prva tekma najbolj pomembna, najbolj pomembno, da igramo našo najboljšo igro. Zagotovo servis, prejem sta dva ključni stvari, ki jih zdaj največ omenjamo v sodobni odbojki, tako da bo zagotovo to zelo pomembno. Mislim, da glede na to, da igramo na domačem terenu, da smo tudi kar nekaj treningov pravi Stožice, da bo to na nivoju tako, kot mora biti in zagotovo je najbolj pomembno, da prvo tekmo delamo tako, kot je treba, zato ker nas potem čakajo tri zelo težki nasprotniki.
1: Ja, Bolgari so lani na svetovnem prvenstvu dokazali, da se vračajo med najboljše, imajo številne mlajše odbojkarje, ki so že postali nosilci igre, mislim predvsem na njihovega podajalca. Potem sledi še tekma z Brazilijo, za katere vemo, da so podobno kot v nogometu ena izmed največjih atrakcij pri odbojki in pa Italijani, ki so že dolga leta med najboljšimi na svetu.
2: Ja, res je, čakajo nas trije zelo težki nasprotniki, tako se je rekel, Bolgari, svetovni podprvaki z veliko mladih, dobrih igralcev, predvsem, tako se je omenil, podajalca in pa njegovega brata, napadalca Aleksa Nikolova, ki sta zelo nevarna. Je pa res, da smo videli na prvem turnirju, da tudi oni imajo nekaj nihan v igri in upamo, da bomo to izkoristili, zagotovimo, da jih lahko premagamo, je pa res, naših najboljših odbojk, potem pa za vikend dva spektakla, Brazilija, ena za najboljših ekip na svetu in pa Italija, ki pa na srečo še ni s tisto najbolj varno postavo. Je pa res, da ti vsi igralci igrajo v italijanski ligi, eni izmed najboljših in zagotovo zelo nevarni nasprotniki. Ja, dajmo probati, tako smo rekli danes, Kanada in potem tekmo po tekmo. Zagotovo si želimo čim več zmag, kaj bo pa na koncu turnirja to pokazalo, bomo pa videli.
1: Ja, Stožice so pred leti gostili že evropsko prvenstvo, pa tudi svetovno prvenstvo, lani prvič tudi Ligo narodov. Vedno je posebno vzdušje v domači dvorani, posebej, kadar je dvorana polna. Kako vam domača publika pripomore k še boljšemu igranju na tako pomembno
2: tekmo? Ja, to je že tretje leto zapored turnir svetovne lige, bilo je že 2024, tako da smo se uvrstili na olimpijske igre, lani in pa letos. Nekaj posebnega, mora nam biti v čast, da lahko igramo pred domačo publiko in si zagotovo želimo in še vedno vabimo vse, ki še niso kupili kar, da se nam pridružijo. Zagotovo dobra odbojka bo in da nam bojo pomagali. No, vedno govorimo, da je ta Stožice se lahko naš sedmi igralec in nekih trenutkih. Predvsem mogoče, ko stvari ne grejo, pomagajo, da zbereš neko dodatno moč in odigraš tisto točko, ker vemo, da ena žoga, ena točka lahko spremeni ta tekmo in tega si tudi želimo, da bi se skupaj veselili z našimi navijači.
1: Ja, uspešni nastopi na prvih tekmah na Kitajskem in pa seveda atraktivni nasprotniki v Stožicah so vsekakor odlično povabilo vsem ljubiteljicam in ljubiteljem odbojke, da pridejo od srede do nedelje v našo največjo dvorano in podprejo naše odbojkarje. Rok Možič, hvala lepa, ker ste bil gost v naši današnji oddaji. Držimo pesti in pa na čim boljši rezultat v letošnji Ligi narodov in kasneje seveda jeseni oziroma septembra tudi na Evropskem prvenstvu.
2: Hvala za povabilo, lepe želje in upam, da se vidimo v Stožicah.
1: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe. Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
3: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Oglasi top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Mi smo pa Tršičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur. Ker je lahko še boljše.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Hola, učitnice!

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami vedno

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon denimo določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito, prav tako je njegov namen preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Denis Zobarič.
2: Prenovljeni sistem prinaša več pomembnih novosti. Osredotočen bo na posameznika, ne več zgolj na prošnje za azil. Vključuje širši krog oseb, med drugim tudi osebe, zajete ob nezakonitem prehodu meje, nezakonito prebivajoče osebe, osebe po operacijah iskanja in reševanja ter druge kategorije povezane z migracijami. Razširjen bo tudi obseg podatkov, ki se bodo obdelovali, in sicer poleg prstnih odtisov še fotografije obraza, identifikacijski podatki ter kopije osebnih oziroma potnih dokumentov. Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije ter hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin.
1: Poglejmo na tuje. Danska je v luči izboljšanja varnostnih razmer v Iranu naznanila vnovično odprtje svojega veleposlaništva v državi, ki ga je pred več kot 3 meseci zaprla zaradi izbruha vojne. Veleposlaništvo v Teheranu pa je že v petek po sklenitvi dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne odprla Italija. Nazaj domov. Občinska slovesnost ob dnevu državnosti bo v Radovljici potekala danes ob 17:30 pri Lipi samostojnosti pred ekonomijo.

0: Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Talinu pri Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. V slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi, selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič pa je o zadovoljstvu z delom na pripravah povedal.
1: Mislim, da fante delajo zelo intenzivno, zelo so motivirani. Nekaj stvari je sigurno še, ki jih moramo podelati, izboljšati. Ampak tisto, kar mene najbolj veseli, je ta njihova vnema želja za to, da bomo uspešni v teh 2 tekmah.
0: Vreme. Sončno imamo, razvija pa se tudi kopasta oblačnost, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh oziroma neviht. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče, zato je izdano opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem ter v večjih mestih.
2: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Šmarje-Koper pa tudi Lesce-Bled v obe smeri. Konec šolskega leta je tukaj in začetek poletnih počitnic. S tem se začenjajo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes pa tudi jutri predvsem proti turističnim središčem ter mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v drugih evropskih državah tranzitni turistični promet še nekoliko bolj izrazit. Na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore ter vremenske razmere. Vozite varno, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
0: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
2: Thank you.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.
1: Ne vem,

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
3: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Oglasi.
2: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Občina Naklo praznuje.
2: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
3: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
2: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
3: Sreda, 24. junij, kresovanje.
2: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minosterme. Kasi.
2: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

pokrovitelj. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroad na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Poglejmo na tuje. Po predstavniškem domu v začetku meseca je sinoči še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje Združenih držav Amerike proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika Združenih držav Amerike Trumpa pa je odločitev brez pomena. Nazaj domov. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, o pričakovanju za letošnjo poletno sezono.
2: Lahko rečem, da smo na Bledu, saj za Bled govorim, pa tudi za širšo okolico Julijskih Alp, lahko kar mirni. Dejansko se posod kaže, da se bo letos Evropa preselila v Evropo, kar nas veseli. Tedno smo dobili tudi za Evropske komisije sporočilo, da so zaloge goriv zadostne, tako da na tem področju ne bi smelo biti panike. Se bo pa sigurno, bom rekel, nekoliko spremenili te tokovi. Overseas, če tukaj govorimo predvsem o Daljem vzhodu, Japonska, Južna Koreja, Kitajska in pa Tajvan, tudi Singapur. V letošnjem letu verjetno tega ne moramo pričakovati, vsekakor pa lahko pričakujemo goste iz Severne Amerike, predvsem Kanada se nam odpira, Južna Amerika prihaja v bistvu zelo v Evropo tudi na Bled v zadnjih letih, Brazilija predvsem tukaj izstopa in pa seveda tradicionalni naši emitivni trgi na stare Evropi.
1: Tradicionalni Triglav tek, ki bo leto že 14-tič, se razvija v celosten dogodek, ki povezuje tek, gibanje, druženje in dobrodelnost za vse generacije. Prireditev, ki že tradicionalno poteka v čudovitem naravnem okolju parka Brdo pri Kranju, bo ponovem poleg tekačev in družin namenjena tudi pohodnikom in podjetjem ter vsem, ki prisegajo na aktiven življenjski slog. Prijave na dogodek, ki bo 12. septembra, pa so že odprte.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, razvija pa se tudi kopasta oblačnost, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh oziroma neviht. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 29 pa do 32.

0: večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes, pa tudi jutri, predvsem proti turističnim središčem ter mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v drugih evropskih državah tranzitni turistični promet še nekoliko bolj izrazit. Na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore ter vremenske razmere. Vozite varno, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj.
2: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
3: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
2: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
4: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: oglasi.
1: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Kam na poletni izlet? V Šentjur. Obiščite Rifnik, največjo pozno antično naselbino na Slovenskem. Sprostite se ob Slivniškem jezeru, povzpnite se na stolpa na Resevni in Žusmu ter uživajte na pohodniških in kolesarskih poteh. Dan pa zaključite ob domačih dobrotah pri lokalnih ponudnikih. Dobrodošli v Šentjurju v vseh letnih časih. Najbolje večkrat na leto.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
7: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Živjo, tole so frekvence Radija Gorenc, lahko rečemo vroče frekvence Radija Gorenc. Gledamo pa v nebo. Sončno je in tudi bo, predvsem v zahodni polovici države, pa lahko pride na obisk še kakšna nevihta ali ploha. Temperature danes so od 29 pa do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V petek in soboto bo prav tako prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo bolj vroče. Tako da, pazite nase. Gremo še na naše ceste. Na primorski avtocesti sta trenutno zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentil proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pa pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica pa tudi še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Tega leta seveda. Pa še tole obvestilo, konec šolskega leta je tukaj, jutri tudi praznik in s tem se seveda začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet imamo že danes, pričakujemo ga tudi jutri in potem v petek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško. No, poleg tega še opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit, na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore in pa vremenske razmere. Pred odhodom na pot torej preverit prometne razmere, pravočasno je treba načrtovati pot pa postanke, poskrbeti je potrebno za zadostno količino tekočine, za volan pa seveda se je treba usedati spočit. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju, kar nekaj jih je, pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Orodjarstvo Knifici Znaklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce.

0: izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knifits.si. orodjarstvo-knifits.si.
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.
2: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
3: Ka pa je?
2: A imaš ti vložke?
3: Ja, jih nimaš ti.
2: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
4: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in Združenimi državami Amerike se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes sporočili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. V Teheranu so med tem minuli teden podpisani memorandum o soglasju med stranima opredelili kot izjavo o porazu Amerike. Nazaj domov. Na zadnji seji občinskega sveta občine Radovljica so podporo dobili tudi mnogi osnutki zavodov, več pa župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj gre za osnutke, predvsem bi izpostavil mogoče osnutek odloka za osnovno šolo Anton Tomaža Linharta in pa tudi Lipnico, kjer bomo naredili skupni šolski okoliš obeh šol. Potem gre tudi za odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Anton Tomaža Linharta Radovljica. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi občinami, ki so v tem, in pa jasno, da je to šele so osnutki, predlogi bojo pa na septembrski seji.
1: Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od danes do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo naši odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si obetajo dodatno energijo s tribun, da odpravijo nihanja v igri z uvodnega turnirja. Slovenski odbojkarski reprezentant Janko Zamernik.
3: Ja, definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani že dolga, dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da bi bilo čim več navijačev, da bi bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiskati.
1: Odbojkarska zveza Slovenije se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Miti Gaspariniju in Dejanu Vinčiču.
0: Vreme.
1: Sončno bo predvsem v zahodni polovici države, lahko nastane kakšna nevihta ali ploha, temperature pa danes so od 29 do 32 stopinj. Jutri

0: Začetek poletnih počitnic in jutri tudi praznik, s tem se torej začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet je že danes, pričakujemo pa ga tudi jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj.
2: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
1: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
2: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
3: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Albo Flitn, Albo Vesel.
1: Dobar dan, dobro dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Kakšna fantastična sreda, kakšno vreme, kako lepo je. Tukaj v studiu lepo primerno ohlajeno. Ja, mi imamo Slovenci dvojino, zato sva tudi mi dvakrat dva.
2: Živjo.
1: Tim Mlakar je tukaj in pa Franc Pestotnik Podokničar. Do petih bo veselo. Ne poskoka. Vroče nam pa res ni.
2: Ne, tklele je kar v redu, ja.
1: A žejna tudi nisva.
2: Uj, no ja.
1: Ja, no.

0: veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Tako dober, da je sam za poslušat.
2: Pred 35 leti je Slovenija stopila na svojo pot. To ni bil sam politični trenutek, ampak trenutek narodove zrelosti. Generacije Slovencev so sanjale o dnev, ko bomo sami odločali o sebi, govorili v svojem imenu in svojo prihodnost zapisovali z lastno roko. Leta 1991 se je ta sen uresničil. Dan državnosti je praznik poguma, enotnosti in odgovornosti. Spominja pa nas, da država ni nekaj samoumevnega. Država je sad odločitev, žrtev poguma in vere v to, da majhen narod lahko obstane, če zna zdržati skupaj. Takrat smo bili enotni. Danes pa je morda največja naloga, da se te enotnosti znova naučimo. 35 let države je razlog za ponos, pa tudi za razmislek. Imamo svojo zastavo, himno, jezik, institucije in prostor med narodi Evrope. A prava državnost se ne meri samo v letih, temveč v tem, kako pošteno se v njej živi. Slovenija je zgodba o narodu, ki je preživel zato, ker ni pozabil govoriti po slovensko.

0: Oglasi. Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
1: Informacije in prijave na 031-418-422.
2: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

Ejsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Ko so Jelka Kacina spet potegnili na plano, smo se najprej prijeli vsi zatošenle, maske in živce. Ker kadar se pojavi Kacin, človek nikol ne ve, a prihaja epidemija, vojna, nova tiskovna konferenca. Potem pa so nam sporočili, da ni panike, da je postal predsednik odbora za proslave. Kar se tiče državnih proslav, imamo Slovenci že 35 let isto predstavo. Enkrat ne pridajo levi, drugič ne desni, tretji organizirajo svojo proslavo, četrti se užalijo, ker niso sedeli dovolj spredaj, peti pa pridejo samo zato, da potem lahko javno razložijo, zakaj sploh ne sme priti. To ni več državna proslava. To je nacionalno prvenstvo v užaljenosti. Ko je Kacin prevzel zadevo, smo si rekli, zdaj bo pa red. In res je bil red. Najprej ukaz, potem zmeda, potem užaljenost, potem popravek ukaza, potem razlaga popravka, potem pa še politični dim, da se ne vidi, kdo je sploh prižgal ogenj. Najprej smo izvedeli, da poleg predsednika, predsednice države Nataše Pirc-Musar, bo govoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Ja, seveda, ker če imamo Slovenci kaj radi, je to dvojina. Dve proslavi, dve zgodovini, dve resnici, dva govora in ena država, ki pri vse tem izgleda kot talec lastnega protokola. Potem je prišel dekret, da so na proslavi zaželeni samo tisti prapori, ki imajo na vrhu zastave slovenski grb. Zveza borcev in Društvo Tigr so napovedali, da se proslave ne bodo udeležili. In je počlo. Potem se je oglasila še predsednica Nataša Pirc-Musar in povedala, da se teh organizacij ne sme izključevati. Na to je iz protokola čudežno prišel nov dopis, da lahko tudi borci in tigrovci prinesejo svoje prapore. Prava, komedija, stand up, tragi komedija. Sam smešno ni več, ker jo plačujemo vsi. Državna proslava ob dnevu državnosti ni zasebna veselica vlade, ni strankarski piknik. To bi morala biti proslava države. Ampak pri nas država vedno znova postane samo kulisa za stare zamere, nove ukaze in večne politične komplekso. Narod pa med tem gleda to predstavo, pa se sprašuje, a nas ne upal, be neč vprašal, ko ne dem.

Najpomembnejša stvar na svetu te dni ni mir, ni zdravstvo, ni plača, ni cena benzina, ni položnice. Ne, dragi moji, najpomembnejša stvar na svetu je svetovno nogometno prvenstvo, ki letos poteka kar v treh državah. ZDA, Mehika pa Kanada. Ker očitno ena država ni več dovolj velika za vso to moško trpljenje, kričanje v televizor in strokovne analize ljudi, ki še copat ne znajo zadeti iz dnevne sobe v hodnik. Letos prvič tekmuje kar 48 držav, kar pomeni, da bo prvenstvo dolgo, pestro in za marsikaterega moža tudi edina resna telesna aktivnost. Prestavljanje iz kavča do hladilnika in nazaj. In zdaj, drage ženske, pozor! To je vaš trenutek. Hočete s prijateljico na kavo, pejte. Hočete po nakupih, pejte. Hočete 3 ure čvekato ničimer, pejte. Možu sam lepo napolnite hladilnik s pirom, na mizo mu postavite čips, daljincemu položite v roke in bo preživel. Ne bo vas opazil. Lahko greste mimo njega v večerni obliki, v pižami ali novim avtom. On bo sam rekel, aj bo offside. V teh dneh njegova žena ni več žena. Njegova ljubica je nogometna žoga, okrogla, neprividljiva in za razliko od žene nikoli ne vpraša, zakaj spet sedi pred televizijo. Slišali smo tudi, da so Francozi obljubili, če osvojijo prvenstvo, častijo francosko vino. Švicari pravijo, da bodo častili sir. Italijani pravijo, da bodo častili pice. Angleži bodo, kot običajno, častili razočaranje in jok po 11 metrovkah. V uredništvu kurjega očesa pa smo neutralni. Ne, čist ne. Mi pa navijamo za Kolumbijo!

ker sem zadev. Ameriške oblasti so medijem posredovale vsebino sporazuma z Iranom o koncu vojne. Dokument naj bi potrjeval že prej objavljene podrobnosti, iz katerih je razvidno, da so ZDA Iranu ponudile precejšnje koncesije. Po domači povedan, najprej rešuješ državo, potem jim obljubiš milijarde za obnovo, nato pa pred kamerami razglašiš, da si rešil svet. To ni več diplomacija. To je požar, ki ga sam zakuraš, pa se pa slikaš s čelado pa z gasilcem. Donald Trump je seveda zmagoslavno sporočil. Zelo sem vesel, da lahko povem, podpisano je, sporazum je v celoti podpisan. Pri Trumpu je treba torej imati z rezervo. Pri njem je danes podpisano, jutro preklicano, pojutrišnjem bo trdil, da sporazuma sploh onkoli ni bilo. Za petek je napovedal tudi popolno odprtje hormuške ožine. Krasno, samo ena malenkost moti to veličastno zgodbo. Hormuška ožina je bila odprta že pred vojno. Američani so v tej vojni takole sfučkali 75 milijard dolarjev. Zdaj so Iranu obljubili 300 milijard za obnovo. Se pravi, najprej plačaš vojno, potem plačaš posledice vojne, na koncu pa vse skupaj predstaviš kot uspeh zunanje politike. Najbolj ganljiv pa je, da se vse to dogaja v imenu miru. Analitiki že namigujo, da se prava zgodba ni odvijala na bojišču, ampak za zaprtimi vrati borznih pisaran, energetskih lobijev in orožarskih korporacij. Tam, kjer se ne govori o mrtvih, ampak o donosnosti, tam, kjer se ne šteje žrtev, ampak odstotka rasti, tam, kjer je vsaka kriza, priložnost, vsak konflikt pa poslovni načrt. Trumpovi bogati prijatelji naj bi med vojno postali še bogatejši. Svet pa je dobil še eno lekcijo iz ameriške demokracije. Najprej narediš narediti, pa ga zaračunaš, na konec pa se razglasiš za rešitelja človeštva.

Na koncu ulice je živel starejši mož, sam, tih in moder. Tak človek, ki ni veliko govoril, ker je že zdavnaj gotovil, da se ljudje najraje poslušajo sami. Nekega dne potrga pri njem mlajši možakar in ga vpraša: "Modri mož, kako naj prepoznam svoje napake?" Starec ga pogleda, malo pomoči pa reče: "Preprosto, pojdi domov in svoji ženi priznaj eno svojo napako." Mlajši ga začudeno gleda: "Samo eno?" "Ja, samo eno," reče starc. "Ostalo bo opravila ona. V 5 minutah ti bo naštela še 50 tvojih napak. Zraven pa še napake tvojih staršev, pa brata, pa sestre, pa prijateljev, pa sodelavcev in po možnosti še tistega sošolca iz osnovne šole, ki si ga videl na zadnje leta 1987. Možakar prebledi: "Ja, kva ne pa poj naredim?" Starec se nasmehni in reče: "Nač, sredinec dvigni pa zapoj."

Možakar je sedel v žučev dnevni sobi in gledal televizijo. Žena pa zavpije iz kuhinje. Tine, je prid sem, boš nekaj videl. Koga se dere, se vidiš, da gledam fuzbal. Ona pa, je naš tim, če ksine je shodil. On pa mrtvo hladno. Ja, fino, pa ga pa pošlo v trgovino popir.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Deichmannu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Deichmannu.
2: Največ dobiš
3: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
5: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje Stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje Stop.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Živjo, tole so frekvence Radija Gorenc, lahko rečemo vroče frekvence Radija Gorenc. Gledamo pa v nebo. Sončno je in tudi bo, predvsem v zahodni polovici države, pa lahko pride na obisk še kakšna nevihta ali ploha. Temperature danes so od 29 pa do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 17 pa do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V petek in soboto bo prav tako prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo bolj vroče. Tako da pazite nase. Gremo še na naše ceste. Na primorski avtocesti sta trenutno zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo do 15. julija zaprt priključek Šentilj proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pa pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica pa tudi še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Tega leta seveda. Pa še tole obvestilo, konec šolskega leta je tukaj, jutri tudi praznik in s tem se seveda začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet imamo že danes, pričakujemo ga tudi jutri in potem v petek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško. No, poleg tega še opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit, na pretočnost pa lahko vplivajo tudi delovne zapore in pa vremenske razmere. Pred odhodom na pot torej preverit prometne razmere, pravočasno je treba načrtovati pot pa postanke, poskrbeti je potrebno za zadostno količino tekočine, za volan pa seveda se je treba usedati spočit. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju, kar nekaj jih je, pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Živjo sem skupi. Danes je en lep

0: Klopničarjem na Radiu Gorenj.
1: Sploh dober, da je sam za poslušati.
2: Ivan Cankar je v Kurentu med drugim v slovenski besedi zapisal tudi tole. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se vzro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz vesevga srca!

0: Zdravljica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušac.
2: Ljubim Slovenijo. Energija tukaj je fantastična, gore, dežela, divina in tudi ljudje so nekaj posebnega. Podobne energije nisem občutila še nikjer. Spominja me na novorojenčka. To je kraj ponovnega rojstva. Mislim, da se bo tukaj začelo dogajati nekaj čudovitega. Ljudje so pripravljeni narediti korak naprej po novi poti bivanja. Je povedala 32-letna Keisha Crofter iz Kolorada, šamanka po mami indijanka po očetu belopolta američanka z danskimi koreninami, ki je obiskala Slovenijo. Glejmo na našo deželo, na Slovenijo, tako tudi mi, staroselci, kot jo vidijo prišleki.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Veselica s podlahničarjem na Radio Gorenc.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: Boris Pahor je bil velikan slovenske besede, slovenski tržačan, pisatelj in pa seveda predvsem zelo zaveden Slovenec. Priporočam vsakemu Slovencu, da kdaj in pa kdaj vzame kakšno njegovo knjigo in prebere kakšno misel, ki govorijo o, o nacionalni zavesti in vseh teh stvarih. Med drugim je enkrat zapisal tudi takole: nacionalna zavest ni nacionalizem. Nacionalna zavest je spoštovanje svojega bistva, svojega jezika in kulture. Je identiteta. Slovenci, pravi, smo eni najbolj brihtnih narodov, ampak se tega žal premalo zavedamo.

0: Ja, Radio Gorenc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A te eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlonaj.
0: Vsekakor vi pa telefončke v roke. 04 59 59 59 in 5. Torej 04 3x 59 in 5 na koncu. Ali preko Facebooka ali preko SMS-a. No, takole imamo že za odlično beja ekipo iz vrha pod Šmarno goro. Bodo Modrijani zapeli ni Slovenca, ki ne vriska, torej bejo ekipo iz vrha pod Šmarno goro. Potem je napisal Tomaš Planer iz Ptuja, od ansambla Ekarta, slovensko, torej pesem, ki ima naslov...
2: Ja, dali smo od Ekarta za sanje na Slovenijo. Upam, da je ta prava.
0: To je ta prava, ja. Maš ti kaj tamle se je bil?
2: Ja, mava pa takole. In, ja, neč najprej greva na klice, pa bomo pol brali SMS-e.
0: A tako je prav, Maš?
2: Tako je.
0: No, halo.
3: Dobar dan, Stane tukaj.
0: Stane iz Kranja. Ja.
3: Ne, ni iz Kranja, spod Brezi.
0: A spod Brezi, ja, pardon, se privičujem, Stane. Ja,
3: mehne bliži, no.
0: Zelo bliži, zelo bliži.
3: Ja, veliko bliži, ja. Ja. Kako sta kaj, no? Tam ne ste kar na hladnem, stanko šupa zelo, da boš pa opet sledo,
0: ne? Ne, ampak sej, mejhan, preklopimo tista, pa gre.
3: Aha.
0: Hlajenje pa gre nekako, ja.
3: Ja, na pol se skuhal pa do doma, no.
0: Ja, sej, mej pa kar nekaj, to bo kar veliko kuhanja, veš.
3: A da se mora, kar precej cajt, da se prekuha vse.
0: O, tole, ja, to, velika, ja. Velika krača.
3: A veš, kjer je vada dan zdala? Daj, bratu Poljanšek, vse dobro ti želim, da žela moja.
0: Ja, pripravljena, Stane.
3: No, krasno.
0: Pozdravi mi, podbrezje mi pozdravi.
3: Živ.
2: Ja, takole, mava pa sicer, sem da jaz odprem tole, Marija Zbleda si je zaželela od Saša Avsenika Rafaela, pa Toni in Marjetka bi rada srečno dokle od Avsenika, Dejan si je za lep dan zaželil pop dizajn ŠKDM. Ja. Pa Maja si je zaželela otoček sredi jezera, pa tukaj imamo še za mehankarja Nejca, tukaj iz Tržiča, pastir je kralj planin od Nagalna.
0: Evo.
2: Po mojem morava kar pogled.
0: Ni Slovenca, ki ne bliska.

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka. Nič 4-515-6030. Več na ines.si.
4: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: 26.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
0: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta eventima.

0: Takole, Radio Gorenc, Veselica s Podokničarjem, še ena sreda, a v Veselici s Podokničarjem dobiva svojo podobo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, širom po svetu, imejte se lepo. Jutri je praznik, a ste še kaj najdete tam slučajno?
1: Ja, Meta nam je še pisala, pa si je zaželela Dolina Logarska, pa ne ve izvajalca, no, tako da ga jaz povem, da je Alpski kvintet.
0: To je res, ja.
1: No.
0: Torej, lepo se imejte, jutri je dan državnosti, praznujmo ponosno, izobesimo zastavo, bodimo veseli in ponosni, da smo Slovenci. Veste, Slovenija je lepa, to ve vsak, ki je kakorkoli potoval po svetu in ko je prišel domov, je videl, kako je lepo. Moj prijatelj, ki živi v Švici že več kot 30 let in čas pride dan, pravim, no kako ti Švicar, oh, prav Francel, Švica je tla, veš, Švica je tla, prav, veš, ni vse tisto, kar se svet prav tako lepo. Ja, ja, res je, imamo svojo državo, imamo svoj grb, svojo zastavo in pa slovensko besedo. Naj tako tudi ostane, tukaj smo Slovenci doma. Hvala lepa, ker ste z nami, takole vsako sredo 3 do 5, kje druge kot na Radio Gorenc v daji Veselica s Podokničarjem.
1: Za na konc pa še en, tak, slovenski urisk.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki je jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. V Belgiji pa so zaradi visokih temperatur v bruseljskem Atomiumu z današnjim dnem uvedli skrajšan čas obiska. Včeraj, 23. junija, so na slovesnosti ob občinskem prazniku občine Gorje podelili tudi občinske nagrade. Nagrajence povzema gorjanski župan Peter Torkar.
2: Med njimi je Gregor Repe, dolgoletni predsednik športnega društva Gorje, potem tekačica iz športnega društva Gorje Anja Mandelc, izjemni tekač Mihaličev iz športnega društva Gorje in Miha Dovžan, ki je izjemni biatlonec, član športnega društva Gorje. Med prejemniki priznanj pa je tudi Klemen Torkar, ki je naredil izjemno veliko na kulturnem področju.
1: Občina Gorje svoj občinski praznik praznuje 25. junija. Letos obenem praznujejo tudi 20 let samostojne občine Gorje. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto dopoldne na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Nec Štremfel iz gasilsko-reševalne službe Kran s pozivom voznikom ob vzpostavitvi reševalnega pasu.
3: Se bo zavod reševalni pas začel spopadati z obliko treh pasov na avtocesti. V tem delu lahko dodam še aktualno temo delovnih zapor na avtocestnih odsekih. V ta namen na Gorenjskem že vrsto let pripravljamo ob vsaki zapori določene postopke in s temi postopki probamo zagotoviti v prvi vrsti čim hitrejšo oskrbo tistih, ki to potrebujejo, se pravi udeležencev v prometnih nesrečah, in takoj zatem v drugi vrsti želimo čim hitreje sprostiti spet promet, da lahko promet steče naprej. Tukaj apeliramo na vse voznike in voznice, nič ne delajte v zastojih, ko stojite v reševalnem pasu samovoljno. Čakajte na navodila, ki vam jih bomo dali pristoji na samem kraju.
0: Vreme.
1: Sončno bo, predvsem v zahodni polovici države, lahko nastane kakšna nevihta ali ploha, temperature pa danes so od 29 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa jutri od 30 do 35 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza še vedno zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija 2026. Na primorski avtocesti sta trenutno zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Pred nami pa je začetek poletnih počitnic in jutri tudi praznik, s tem se torej začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet je že danes, pričakujemo pa ga tudi jutri in v petek, predvsem proti turističnim središčem in pa mejnim prehodom s Hrvaško. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: grdim.
1: Ti, kaj pa ti misliš?
0: Oj, mala še kdim, še kdim. Oj, mala še kdim, še kdim. Oj, mala še kdim, še kdim.
1: Ti, kaj pa ti misliš?

0: ti, kaj pa ti misliš?
1: Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam.
2: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, poroničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terapije.

0: čase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
1: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
2: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
1: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in lončinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
2: Ga bom jaz poklicava. Tilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
4: Vesela jutranja peškarija!
5: Dobro jutro, spoštovane dame, cenjeni gospodje, poslušalci jutranje peškarije, draga Teja, dragi Jani.
6: Zadnj dan šole.
5: Zadnj dan šole.
6: Aha, na moru šverje. A mi že zene še poslušali? Se zene še poslušali,
5: ja. Je prišel mulc dam in reka, mama, ki pa mrz pričval, in reka, so šolce, sem ga posodil do fotra, ostrašil.
6: O, boh, o pa še doma.
5: A ti veš, Teja, kako razdeliš prdec na pet delov?
6: Ne, ne vem.
5: V rukovico prdneš.
6: Ti prav. Taka otročja.
7: A na kolegi zabrav, ti, a so to tvoje prsi, a ne? Ja. Prav, še tri obroke pa bojo.
6: Odplačujem.
5: A ti veš, kako se Janjova opravič Janija?
6: Ne, kako.
5: Ne veš, oprost, ampak sam skriv.
6: Ja, to je dojsto. Ja, a ne.
7: Ja. Ja. Ej, ga, v dva tudi tako, kakor jaz, a veš, gre ta zvečer pred televizor, prežeš televizijo, pa boleš v telefon.
5: Ja, to pa tudi. Ja. In rekla, glava mi boli, pa rečeš ti nazaj, a se nisi malo zrediva.
6: Dejstvo. Pride pa Francel v eno vaško gostilno. Not va ne, tako preče kelnerju. Joj, oprostite, a je tukaj WC? Reče kelner, sam polski. Opa, Francel. Še prašam, če je tu toaleta?
5: Zdaj smo dobili novo stopnjo vrhunske pijanosti. Gde se usedeš na skret, pa se vočeš par pet z varnostem upazati.
6: Ja.
7: Zdaj nekaj, bo sem Dgale po televiziji videl, koga je že tele naš Kibar, ako se piše.
5: Ja, Kibar.
6: Are?
7: Je nekaj bil po televiziji.
5: Čvr, ja.
7: Ja, ne vem, ali bi bil pa razveljavil tele zakon.
6: Bojš kjerga? Se jih je to?
7: Antialkoholični.
6: Oh my god, a je unga, ki ga je takrat uvedel?
7: A ga ni?
6: Ja, se ga je.
7: Koba že govori, ki je bro zakon, desetak ne smeš piti.
6: Seveda, do desetak.
5: Tisti, ki še niste bili v Benetkah, ne se sekirati, pojte zdaj.
6: Ja.
5: Ker zdaj vam v Sloveniji na več golob srop
6: v glav. Tako je. Ja. A ti veš, da so v Benetkah uvedeli vstopnino?
5: Ja.
6: Ampak med vikendom, ja, da ne hodat med vikendom, ko te plačali vstopnino. Marija.
5: Ja. Je vprašal urar, enga, za kaj ste pa pripeli vsak men? Prav ne vem, kva mu je prav vsakih pet minut se ostal.
7: Ega, grem veš, do moje sodelo, ki tlele zutri, veš.
6: Ja.
7: Ti sem rekel, kaj vašo mucko pobožam, a ne?
6: Ma.
7: Prav je... To je pudla, ega. Nekaj pa briga mene za pudla. Jaz sprašujem za mucko.
6: Za mucko, ja, se štikamo.
5: Je rekla ona, sej s kondomom ni varanje. Je rekla, sej z dušilcem zvoka, tudi ni umor. Ma oštja nona, kaj imaš ti raše? Pršut ali seks? Pa vse ti veš dobro, da nona nima več dob za pršut.
6: Nima dobe.
5: Ne.
6: Ja.
7: Grem na pumpo. Bencin kelner pride. Kok natankam. Sem rekel, pohana, ne?
5: Ja.
7: Ej, bencin kelner, pokažite mi zadnje tri plačilne liste. Nema.
6: Bencin kelner. A to že obstaja?
7: Ja, težko dobiš, ampak je.
5: A ti veš, zakva pinze, če nimamo benga cajta?
6: No.
5: Je zjutraj pospravljamo, popolne pa išimo.
6: Dejstvo? Ja, treba najdeti.
5: Ja. In rekel, žena, kaj pa dan za kosil? Prav župa s karfiole, prepečenco, omako, soje in bučnih semen.
6: Mm.
5: Ej, in rekel, daj, če se ti hočeš loče, daj direkt povene takole pogajal.
6: Ja, povene.
7: Ja. Ej, ga sem šel tole, v javno hišo.
5: Ja.
7: Ja, ega.
6: A bej.
7: Ti sem jaz z vseh slučajev zel sabo 10 kofeta pa bombonjero.
6: A zakaj?
5: Obvestila!
6: Ja.
5: Dar si napovedal postavitev parkomatu na primorski avtocesti.
6: Ja, ja, se jim bojo prav prišli, ja.
5: A to veš, da zvest moški lukno za mene sam takrat, ko mre.
6: Se lahko bi pa drevorede posadilo v avtocestak, da bi vsi vsaj vsi čakala, ne?
7: To sem že jaz mu obvestila.
5: Ja. Ja. Kihanje je kot orgazem. Vidno čutiš, da prihaja, a se ne zgodi vidno.
7: Obvestila!
6: Daj.
7: Po 4 letih so se iz spanja zbudili zaspani sindikalisti in napovedali pogoj za nižje plače.
5: Ja. In više davke.
7: Tako. Super,
5: jaz sem en sodelok danes preskočil na pomoč, me rekel, ma peška ti za žen. Se še zmeri ne morem verjeti. Človek pomagaš, pa tkoj grozi.
7: Jaz imam beležen tole statistiko tudi doma, ne samo na statističnem uradu.
6: Nehi.
7: In moja se v poprečju 16-krat razburi in 1-krat vzburi.
6: Ja.
5: Praša sodnik Roparja, zakaj ste pa ropo banko prav, kako se so gul začel?
6: Ja, to je to dejstvo.
5: Dragi, jaz sem, Eriko, ne govori se, jaz sem, zdaj sva poročena, se reče, mi dva sva. Ok, je rekla, mi dva sva včeraj zapravila celo tvojo plačo za moje obleke.
6: Tako je.
5: Ja? Pa bo pa kontra. Je rekla, zdaj sva poročena, zdaj ni več moje, pa to je, zdaj najna ti jasno, je rekel, jasno. Ja. Kaj pa išiš, je rekel, naj negate.
7: Na vas, rekla, na vas, ne, to je voma, ne, vas, na vas, ne, se pa fun poročil, ne. Pa ga pa zjutraj foter praša, prav, no, kakšna je kaj nevesta? Ma, ne vem, čim je fajna, ga. Rekam, mulj, sko se pa greš? Cel vas je pa fajn, te pa ne bo.
6: Maj.
5: Je rekel ti žena, ta lego bogola še pa dober, ki pa zdobijo recept, maj rekel on kniho, da ga te kristi.
7: Če kone pa pisava?
6: Krimiče.
5: Po upravljenim izpitu za avto je eden vozil Alfa Romeo. In so mu tu dali uraden papir, da je zaključil izpit za avtomehanika.
6: Ja, sej, a ne, isto.
5: Če ženska zvečer seksa ne dobi, se je drug dan v glavi vrti.
6: A bojš.
5: To je zaključna misel za danes.
7: Ja,
5: da
7: si nam je tudi za jutr.
5: Ja. Adio.
6: Kaj da bo odrezal? Adio.
4: Vesela jutranja peškarija!

0: It's a bitter taste.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Neodplačna objava.
2: Živjo in dober dan, tole so frekvence Gorenca, 24. junije, kar pomeni, da nas še čist, ampak res čist mal loč od festivala Koradovljica zaživi 2026. In v naši družbi že moj prijatelj Luka Ažman. Živjo! Luka, povej, koliko si zdaj? Zadnji dnevi so, a ne? Kakšno je stanje, bom najprej vprašala.
3: Kaotično.
2: Ampak ja, to spada zraven, veš?
3: Ne spimo, veš, tako, kaj bi mu doma kaj.
2: Ja.
3: Ne spimo.
2: Ne spite?
3: Ne.
2: Ok, v redu. Jaz sej, lej, konc koncev, Koradovljica zaživi tale festival, je kukar en otroček zate lahko, a ne?
3: Ja.
2: Glede na to, da ne spiš.
3: Je že skoraj polnoleten.
2: Skratka, prebrala sem na spletni strani zurplanet.com, ne, da vse potrebuje svoj čas, da dozori, da zraste in da postane močno in da iz te neke želje, iz tega nekega cilja, ki sta ga imela ti pa Mitja, pa še en gospod, ki ostaja neznana, ne, se je ta festival Koradovljica zaživi vrnil po kolikih letih?
3: Po 13.
2: Po 13, a vidiš? V bistvu 13 je srečna številka.
3: Ja, glede na vreme, ja.
2: Tako da evo, rokave ste zavihali, tale vikend se bo dogajal, greva najprej na petek.
3: Ja.
2: Ja.
3: Petek pride ljubljenec Radolce, Vili Resnik.
2: Vili Rogovili mu jaz pravam.
3: Ja. No, za njega zvezda gorija, veš.
2: Ja, mislim, lej.
3: Zvezda.
2: Vedno.
3: Ja, pol pa imamo še Ine Serbus, ampak ona pa pripravila posebni šov.
2: A res?
3: Ja.
2: Kakšen pa je to posebni šov?
3: Ja, rekla je glasbeno-plesni spektakel.
2: A res?
3: Tako da jaz mislim, da morate to videti.
2: Mislim, lej, zdaj jaz vem, da bo ona pela, ne?
3: Ja.
2: To vem, ampak plesati jo pa še nisem videla. Tako da okej. V redu, lej.
3: Mislim, se, kukor imam jaz informacijo, bo še ne 6 do 8 deklet zraven, tako da.
2: A ja, to bo pa je tak šel v bistvu. Mm-hmm. Zanimivo. Orang. Okej, torej, Vili Resnik pa Ines Erbus v petek 26. junija, torej ta petek. Kdaj štartamo?
3: Ja, odprli bomo vrata ob 8.
2: Ja.
3: Zdaj pa glede na to, da imamo časovnico kar natrpano, bo Vili na odru že ob 9.
2: Že?
3: Ja.
2: Kar ga jaz poznam, bo tudi že kaj prej, veš. Ka on je pa resen človek.
3: Ja.
2: On je pa resen človek, on prej pride, vedno, ne on, a veš, zadnje minute in potem je to.
3: Ja, ob 9. bomo štartali z Viljem, lej.
2: Ob 9. z Viljem. To se bo dogajalo v Radovljici, kje točno?
3: Za trgovino Špar. Ja, ne moreš faliti.
2: Ne, tam je tukaj velik travnike, a ne?
3: Ja.
2: Res ogromno ljudi gre lahko tja, tako da lahko sproščeno pojemo pa plešemo.
3: Ja.
2: A ne? Za pijačo pa hrano je poskrbljeno.
3: Ja, seveda, zdaj jo že vozijo.
2: Vozijo?
3: Ja, ja.
2: Pa gremo lahko že, kaj?
3: Smo jo toliko naročili, da jo morajo 3 dni voziti. Ja, lej, če bo vroče, treba imeti veliko pijače na zalogi.
2: V redu. Torej, to je petek, najprej Vili ob 9, za Vilijem pride pa Ines Erbus. Tole pa bo. Ja, ogrel boste v petek.
3: Ja, pa žurko bo zaključil Vili.
2: A je žurko tudi zaključili?
3: Ja, seveda, Vili mora zaključiti.
2: A ja, tako imate vi to, Vili pride ograje, potem Ines Erbus razgraje in potem Vili Resnik...
3: Da piko na i.
2: Evo, odlično.
3: To je to.
2: Ko Radovljica zaživi je torej nazaj, ta vikend se bo v Radovljici za Šparom dogajalo vse 3 dni. Petek smo obdelali Vili Resnik pa Ines Erbus, ki pripravlja en poseben šov. Kaj se bo dogajalo v soboto in nedeljo, pa še izveste.

0: neodplačna objava.
1: Zate zvezda gori je prepeval Vili Resnik, Luka Ažman pa še vedno v moji družbi. Ko Radovljica zaživi je torej nazaj, ta vikend se bo v Radovljici za Šparom dogajalo vse tri dni. Petek smo obdelali Vili Resnik pa Ines Erbus, ki pripravlja en poseben šov. Palmamo pa soboto. Sobota je pa, bom rekla, kar posebna, a ne?
2: Ja, sobota je pa vračanje legend.
1: Tako ja.
2: A ne?
1: Ja, povej nam kaj več.
2: Legendarni festival, ko Radovljica se vrača, potem se vrača, men, kad sem bil majhen, veš, me to bilo najboljše, ne? Agropopi. To smo vsi žurali, vsi smo hodili na veselice gledati Šerbi, ki je imela,
1: tako, no, tako.
2: Dobra muzika, klinči, legenda. Tako da, agropopi.
1: Agropopi.
2: Oni bojo naredili štalo, jaz ti povem.
1: Ja, zna biti, ker ponavati jo, ne? Tako da, ja. Radolca proprav se.
2: Ja. Mislim, pridajo z ogromno zasedbo.
1: Aha, ok.
2: Ja, sem mogel se backstage, bomo mogli povečati.
1: A imate dost velik odr?
2: Odr je ogromen.
1: Ok, to je v redu. To je
2: največji
1: v redu.
2: Problem smo imeli z backstage-om, veš?
1: A res?
2: Ja, ja, veš, kaj.
1: Aha.
2: Jih ni malo.
1: Jih ni malo.
2: Ja.
1: Ja, v te pa še en šotor zraven dodal.
2: Se smo splanirali tako zdaj, ja. Tako da, jaz res pričakujem štalo. Hudo štalo, hudo žurko. Obljubljajo že, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, smo videli, ja.
2: Tako da, ja. Ampak, ja, štartamo pa stojenko.
1: Stojenka se pa tudi vrača, ne, v bistvu.
2: Ja, ja, ja,
1: tako da v bistvu je to večer legend.
2: Ja, zdaj le haramo stojenko, tako da lej. Smo zalaufali, še kar laufa, tako da. Tehnični smo naredili.
1: Tehnični narjen.
2: Tako da lej.
1: Lej, ja. To zdaj velja en let.
2: Ja.
1: Tako da naslednji let ponovite.
2: Se hmal vrnemo. Dobro, ja. Da ni na pol leta.
1: Oldtimer je, čak da ja, razmislim.
2: Ja, večkaj da razmislim. Tako da ja, isto, ob 8 bomo odprli, 9 bo stojenka na odru, ogreje, agropop zažge, stojenka pa na konc pogasi, ali pa še balunami.
1: Ja. Zna biti kaj taga, a veš, ja. Zna biti kaj taga. Ok, torej sobota, 101 band pa Agropop, potem imava pa še nedeljo.
2: Ja.
1: A ne, nedelja je pa en tak tudi poseben dan.
2: Nedelja je pa nov dan na festivalu, ko Radovljica živi. In smo se odločili, da bomo naredili, da glede na to, da petek, sobota starejši žuramo, oziroma 15 plus, ne?
1: Ja,
2: tako, ne?
1: Tako, ja.
2: Žuramo, pa smo pa še nekaj za naše tamalčke naštimali. Naštimali smo največji park napihljivih igral na Gorenjskem. 15 jih bomo imeli. Če bi imeli še več prostora, bi še več imeli. Ampak 15 za začetek bo dovolj.
1: A je to sam za otroke, se lahko tudi jaz spustim?
2: Jaz mislim, da tudi ti lahko priješ. Ker to bojo ogromni. Od unih ta malih do ta velikih bo te napihljiva igrala, tako da odlično. Pol bomo imeli, to bi bilo tudi zate verjetno zanimiv, bungee trampolin.
1: Super.
2: Bungee trampolin, šlo skakala.
1: Odlično.
2: Ampak ne, zate so nek, smo nekaj druge preštimali, pa za starejše, a ne? Uh-huh.
1: Dejmo, no. No, dejmo, kaj?
2: Bika. Bika smo naštimali, tako da lahko prideš probat, sej, ni ta pravo, ne, ampak boš probala jahanje
1: da
2: bika.
1: Da me dol vrže.
2: Koliko časa zdržiš ja. Na biku?
1: No, lej.
2: Ja.
1: Bom probala, se greva stav, da padam dol, kmal, verjeten. Lej.
2: Ja.
1: Bova probala.
2: Prideš,
1: kdo naj dol zdrži, ja. Pa je to to, pa da vidimo.
2: Ja.
1: No, ok, v redu. Bika,
2: no, se prideš,
1: bika,
2: ja, se prideš, ja.
1: Ja?
2: Imaš... Prideš povezvat programček, ne? Ja.
1: Ne bom, vas bom mogla delati, ne bom mogla jahat. Le.
2: Ja, pa se vmes boš imela malo pauze.
1: Ja, ok, hvala, hvala šef.
2: Ja, no to, kar se tiče igral, pol bomo delavence bomo imeli, malo bojo otroci ustvarjali, risali, se zabavali, zorbing, tudi zorbing bomo imamo naštiman, pol so kocke velikanke, v glavnem ni, da ni za otroke, to je uno, pravo mesto, brpel otroka, pusti ga tam, ti pa pejt v senco na hladno pijačo in imaš mir, starši uživajo, otroci uživajo, starši uživajo, kaj češ lepšega?
1: To je to.
2: Kaj češ lepšega?
1: A sva vi mi dva veveričko omenila?
2: Nisva jo še.
1: No, dajva še veveričko, ja. Ja, veverička prihaja.
2: Veverička pride, ja. Maj.
1: Zdaj sem hodila po našem veverico, pa mi nekaj ne gre.
2: Mislim, ona je tako zelo tiha žival.
1: Okay.
2: Ja, ta bo sicer ogromna, veš, kaj, zanj še sem jo srečal, pa je kar velika. Ja. Ja, tako da tudi veverička bo zabavala obiskovalce. Pride pa tudi škratek, veš?
1: Škratek?
2: Mhm, vsem dobro poznani škrat. Iz Begunj na Gorenjskem.
1: A res, tako? Dobri škratek.
2: Ja, on pa pripravlja bogec srčelov. Tako da vsaka srečka zadane, nagrade so pa... Zdaj sem mečkaj zagledal, se, a lahko povem?
1: Je seveda.
2: Vikend paket v Novom gradu.
1: Za nagrado.
2: Je ena izmed nagrad.
1: Mislim, odlično, le. Odlično.
2: Pa vikend v Čateških. Bideli, res pa...
1: Super nagrade, super ma ja, ta škratek je res tak bogač kratek z nagradom, no.
2: Pa obljubo je, da nav nič nagajal.
1: Nav?
2: Ne.
1: No, se drugač ga mu pa. Ne, se on nikoli ne nagaja.
2: Ne, on je tak prijazen.
1: Zelo prijazen škratek, ja, je, ja. Ja. Ok, v redu. Kaj imamo še? Imamo tudi klovna jaka, kloven jaka
2: ja,
1: pride.
2: Ja, pol gremo na odr, zdaj sva bila spodi.
1: A ja, zdaj sva bila spodi, ok.
2: Ok, bo sladoled, bo presenečenje.
1: Ja.
2: Veš, gledali smo vremensko napoved, a ne?
1: Verjamem.
2: Fajn bo toplo, zebel nas nav, dežja ne bo, a ne?
1: Ja, super.
2: Ampak smo nekaj zdaj gledali, da smo navajili, da vsak vikend mokro,
1: ja,
2: bo tudi prnes. Tako da smo pripravili pena parti za otroke.
1: Osvežitev.
2: Na vsake pol ure bomo imeli pena parti, tako da se bojo lahko osvežili. Tudi starejši, vsi.
1: Hvala.
2: Vsi se bomo lahko osvežili.
1: Ja.
2: Če pa še to na odost, bomo pa z gasilci zmenjen, bojo še oni pošli špricat.
1: Mislim, laj ti to, a ne? Za vse je poskrbljeno.
2: Ja.
1: To je en tak all inclusive družinski dan, veš?
2: Tako je.
1: Ja.
2: Pa šotore imamo prav posebej za nedelo, da bo senca.
1: Da bo senca.
2: Da bo senca, siguren.
1: Spodobi se jim pravično je, tako.
2: Pijačo smo pa že rekla, mrzla.
1: Pijačo hrano sva rekla, tako da kuhati v nedelo ne bo treba doma, ne, bomo jedar v Radovals.
2: Tako je.
1: Na
2: odr morva.
1: Na odr pa je va.
2: Poleg Urške. Na odru bo DJ, ki bo skrbil za odlično glasbo. A potem pa pride že ob enih, pride Terkaj z repki.
1: Ok.
2: On bo svojo predstavo, svoj šov naredil.
1: Nikol kaj drugače, kot bi smel.
2: Svoj šov naredil, pol ima pa klovna jaka.
1: Ja.
2: In pa čarodeja Joleta Coleta.
1: Ok.
2: To, kar se tiče otroškega programa. Časovnico bomo še seveda tudi objavili na spletni strani.
1: Ok.
2: Ker se še mečkam dogovarjamo, kako je logistično.
1: Ja.
2: Za Terkaja smo zdaj zaenkrat dogovorjeni, da obenih.
1: Uh-huh.
2: Pa zvečer pa zabava za odrasle. Ansambel Svisci.
1: En kup enih živali v Radolc na kup.
2: Ja, v nedelo se gleda.
1: Veverička, Svisci. Mislim, noro, noro, res noro. Zanimivo. Super. Odlično. Ok, v glavnem, petek Vili Resnik, Ines, Airbus, sobota, 101 band, pa Agropop, nedelja, pa kot sva zdaj le omenila, družinski dan pa zabava za najmlajše. Zdaj tistih vstopnic, ki so bile v predprodaji na Eventimu, pa na Eventimovih mestih niso več mogoče, se prav se lahko sam še na licu mesta.
2: Ja, ne, lahko jih kupaš
1: še lahko.
2: Na Eventimu, lahko kupaš, ampak ni več v predprodaji.
1: Ni več cena predprodaji.
2: Tako da, kdo je to zamudil, je zamudil.
1: Tako, je zamudil.
2: Tako da priporočam, da se mogoče danes odpraviš, pa kupaš, ker na dan dogodka je pač spet druga cena. Ne?
1: Mal dražji, a ne? Ja, ja, seveda, ja. Razumem. Ok, če še nimate vstopance, hiter na eventim.si oziroma vsa prodajna mesta Eventima. Če je slučajno na OTZ, da vam na oznesel, jo lahko kupite tudi na licu dogodka ali petek ali sobota ali pa nedelja. Luka, hvala lepa za tvoj obisk.
2: Hvala tebi za povabilo.
1: Jaz vam želim en fajn vikend, žurerski vikend, da bo lušten, da bo fleten, da se vsi skupaj malo sprostimo,
2: ja,
1: pa da Radovljica po 13 letih res spet zaživi.
2: Tako, hvala.
1: Hvala za obisk, hvala. Pa se vidimo.
2: Se vidimo.
1: Adio, čau, čau.
2: Čau.
1: Svisci prihajajo na naše frekvence, v tem trenutku v glasbi, v nedeljo pa tudi v Radovljici.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radio Gorenc. V svetu športa je v ospredju nogomet, a pri nas bodo od jutri do nedelje na svoj račun prišli odbojkarski sladokusci. Ljubljana gosti enega izmed turnirjev drugega dela letošnje Lige narodov. Domačo reprezentanco po treh zmagah in enem porazu na prvem turnirju na Kitajskem čakajo štirje atraktivni tekmeci. Kanada, Bolgarija, Brazilija in Italija. Eden glavnih adutov selektorja Fabija Solja bo Rok Možič. 24-letni sprejemalec je gost v naši današnji oddaji. Rok Možič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radio Gorenc.
2: Lep pozdrav vsem skupaj.
1: Tako danes se začenja Liga narodov oziroma tisti del turnirja v Ljubljani, ampak za začetek bi morda spregovorila besedico dve tudi o klubskem dogajanju oziroma o klubski odbojki. Izpustili ste začetek letošnjih priprav slovenske reprezentance, odšli v Azijo. Malce presenetljivo odločitev, lahko se skupaj malce objasnite.
2: Pa ja, mislim presenetljiva mogoče za nekatere, vseeno vemo, da je v odbojki to kar pogosto, da se nekateri igralci po sezoni odločijo za ta podvig. Jaz sem že eno leto prej to možno, pa se na koncu nisem odločil, ker sem rekel, da si želim dobro spočiti za reprezentanco. Letos pa glede na to, da smo nažalost kakšen teden, mogoče dva prej končali v Veroni, kot smo mislili, sem se pa odločil za ta korak že prej, dejansko že okoli januarja, ko smo se igrali s Keita, prepričeval, da bi šel z njim, ker je on že bil tam in je rekel, da je bilo to dobro, da bi šla skupaj. In ja, dejansko sem bil 14 dni prost od bojke, ampak sem bil skozi v tej fizični pripravi, se je ukvarjal z mojim telesom, da je bilo čim boljše pripravljeno na to tekmovanje, ker je bilo na koncu vseeno kar težko, no, bil sem dva tedna tam, en teden samo treningov in potem en teden smo igrali tri tekme, no, četrtfinale, polfinale, finale, tak da na koncu smo zmagali, super se je šlo in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sem šel, ker sem potem tudi v reprezentanco prišel že z neko dobro osnovo, dobro sem bil pripravljen in tudi dobro odigral prve tekme na Kitajskem, teda to je bilo pa za mene tudi najbolj pomembno.
1: Tako izlet v Indonezijo je na ta način uspel. Kako pa ste zadovoljni s klubsko sezono v Italiji pri svojem delodajalcu iz Verone?
2: A moram reči, da je bila vrhunska sezona, zgodovinska za nas. Bila je že moja peta in kar nekaj časa smo čakali mogoče na neki večji odmevnejši rezultat. Eno leto prej smo bili drugi v pokalu, kar je bil tudi zgodovinski rezultat, letos pa končno prva lovorika, druga v zgodovini sploh veronskega športa in prva za ta klub, tako da je bilo res slavje nepopisno, potem pa drugo mesto v super pokalu in pa bili dejansko uvrstitev v polfinale lige, kar je tudi to, v bistvu so vsi tri dosežki so bili zgodovinski leto za nas in na koncu tudi uvrstitev v Ligo prvako, prvič mednarodno tekmovanje na tako visokem nivoju tudi za Verono, tako da moram reči, da sem zelo, zelo zadovoljen, zagotovo nekaj malega grenkega preokusa na koncu, ker bi si mogoče lahko zaslužili, da smo šli finale, ampak v trenutku je pač bila Čivita Nova boljša in je šla ona, tako da vseeno, če pogledam za nazaj, je vrhunski dosežki in moram biti zelo, zelo zadovoljen.
1: Čestitke glede vaših dosežkov v klubski sezoni, toliko o klubskem dogajanju, sedaj pa se bova posvetila reprezentanci, najprej mogoče beseda dve o turnirju na Kitajskem, tri zmage, vse po napetih petih nizih, potem pa je prišla tekma z Japonsko. Kaj se dogaja z Japonci? Pet zaporednih porazov proti tej reprezentanci, očitno vam ne ležijo.
2: Pa moram reči, da je bil zanimiv turnir za nas, tudi kar nekaj menjav. Videli smo, da smo igrali prvo že z Nikom Mojanovićem na dveh različnih igralnih mestih. Jaz sem na koncu odigral dve tekmi, srednjaki so se malo menjavali, tudi oba podajalca. Tako da je v bistvu priložnost za igro so dobili praktično vsi in so jo tudi dobro izkoristili. Tako da ja, imeli smo kar nekaj težav s Kitajci in pa Kubanci, ki so bili na papirju dosti slabša ekipa od nas, ampak vemo, kak je v odbojki malinkosti odločajo in v nekem trenutku smo jih preveč spustili v igro in so oni začeli igrati boljše. Potem pa proti Poljski, ena izmed najboljših reprezentanc v svetu, čeprav zdaj še ni bila v polni postavi, kljub temu ima vrhunske igralce in smo z veliko borbe in dobre igre, energije in želje jih premagali po petih nizih in na koncu z zadnjim Nikovim asom je bilo nekaj zelo posebnega. Potem pa ta četrta tekma, vemo, da je v VNL-u zelo težko, da igraš štiri tekme v petih dneh in nekako smo prišli spet na zadnjo tekmo, tako kot lani, tudi na Japonce in nismo bili več fizično tako dobri kot prej in oni pa vemo, da so zelo dobri tehnično, da igrajo podobno, mogoče celo malo boljšo igro, takšno kot si jo mi želimo in detajli nas na koncu premagajo in zamejo kakšno točko več kot mi. tako da nažalost ja, poraz, ampak mislim, da težko gledamo zdaj to, kot da je peti zaporedni poraz, jaz bi pač pogledal to, kot da v nekih trenutkih smo pač bili v napačnem času, igrali proti njih in verjamem, da ko bo prišlo veliko tekmovanje, tako bo najbolj pomembno, da jih bomo premagali, ker mislim, da smo lahko tudi mi boljša ekipa.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim začetkom turnirja drugega dela Lige narodov v Stožicah je naš gost Rok Možič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Govorili ste o različnih igralnih pozicijah Nika Mojanovića in tudi glede vas. Kako to pravzaprav vpliva, kakšna je sprememba recimo igrati na mesto spremljavca ali pa na mesto korektorja, kako se prilagajate iz tekme v tekmo oziroma katero je glavno mesto vam vendar bolj ustreza?
2: Ja, najbolje je pač zagotovo pomembno, da ni neke stabilnosti na sprejemu, bomo rekli, zato ker pač v nekem trenutku smo lahko na igrišču celo Nik, jaz in pa Tonček, torej probamo zagotovo čim več sprobavati to linijo štirih spremljavcev, kjer so najmočnejši serveri in pač v nekem trenutku mogoče malo bolj trpimo, ampak na koncu pa imamo tri zelo, zelo dobre napadalce tudi na svetovnem nivoju in nam to zelo pomaga, tako da vsak se nekako še privaja na svojo vlogo, vemo, da je ta svetovna liga zelo naporna in da bo vsak se moral prilagajati. Najbolj pomembno je pač, da bomo probali igrati čim boljšo odbojko in se vrstiti na Final Eight, potem pa, ko bo prišla tiste najbolj pomembne tekme, torej letos bomo spet na Kitajskem in pa potem za evropsko prvenstvo bo pa tista udarna postava že odločila, mislim, se bo že odločil Fabio, kateri smo tisti najboljši igralci na kateri poziciji.
1: No, sedaj pa se bova posvetila temu, kar se bo dogajalo od danes, od srede pa do nedelje v Stožicah. Štiri dokaj težke tekme za vas, začenjate s Kanado, ki naj bi bila na papirju najlažji tekmec, ampak seveda vsi vemo, na začetku turnirja je vedno najbolj pomembna prva tekma, ki nekako da tudi zagon za nadaljevanje. Kaj lahko pričakujemo danes od tekme proti Kanačanom?
2: Zagotovo ne bo enostavna tekma. Kanačani so bili sicer na polnem turnirju v polni postavi, torej vrnil se je Steven Maren izmed njihovih najboljših igralcev in pa Erik Lepki, tudi en srednjak Damenenko. Zdaj na srečo, mogoče so prišli v nekoliko oslabljeni postavi, ampak vemo, da igrajo dobro odbojko. Imajo dva vrhunska korektorja in pa nekaj mladih spremljalcev, ki se prikazujejo tudi na svetovni ravni. Tako da zagotovo bo prva tekma najbolj pomembna. Najbolj pomembno, da igramo našo najboljšo igro. Zagotovo servis, prejem sta dva ključni stvari, ki jih zdaj največ omenjamo v sodobni odbojki, tako da bo zagotovo to zelo pomembno. Mislim, da glede na to, da igramo na domačem terenu, da smo tudi kar nekaj treningov pravi Stožice, da bo to na nivoju tako, kot mora biti in zagotovo je najbolj pomembno, da prvo tekmo delamo tako, kot je treba, zato ker nas potem čakajo tri zelo težki nasprotniki.
1: Ja, Bolgari so lani na svetovnem prvenstvu dokazali, da se vračajo med najboljše, imajo številne mlajše odbojkarje, ki so že postali nosilci igre, mislim predvsem na njihovega podajalca. Potem sledi še tekma z Brazilijo, za katere vemo, da so podobno kot v nogometu ena izmed največjih atrakcij pri odbojki in pa Italijani,

0: so že dolga leta med najboljšimi na svetu.
1: Ja, res je, čakajo nas trije zelo težki nasprotniki, tako se je rekel, Bolgari, svetovni podprvaki z veliko mladih, dobrih igralcev, predvsem, tako se je omenil, podajalca in pa njegovega brata, napadalca Aleksa Nikolova, ki sta zelo nevarna. Je pa res, da smo videli na prvem turnirju, da tudi oni imajo nekaj nihanj igre in upamo, da bomo to izkoristili, zagotovimo, da jih lahko premagamo, je pa res, da namrezim naših najboljših odbojk, potem pa za vikend dva spektakla, Brazilija, ena za najboljših ekip na svetu in pa Italija, ki pa na srečo še ni s tisto najbolj varno postavo. Je pa res, da ti vsi igralci igrajo v italijanski ligi, eni izmed najboljših in zagotovo zelo nevarni nasprotniki. Ja, dajmo probati, tako smo rekli danes, Kanada in potem tekmo po tekmo. Zagotovo si želimo čim več zmag, kaj bo pa na koncu turnirja to pokazalo, bomo pa videli.
0: Ja, Stožice so pred leti gostili že evropsko prvenstvo, pa tudi svetovno prvenstvo, lani prvič tudi Ligo narodov. Vedno je posebno vzdušje v domači dvorani, posebej, kadar je dvorana polna. Kako vam domača publika pripomore k še boljšemu igranju na tako pomembni
1: tekmi? Ja, to je že tretje leto zapored je turnir svetovne lige, bilo je že 2024, takrat, ko smo se uvrstili na olimpijske igre, lani in pa letos. Nekaj posebnega, mora nam biti v čast, da lahko igramo pred domačo publiko in si zagotovo želimo in še vedno vabimo vse, ki še niso kupili kar, da se nam pridružijo. Zagotovo dobra odbojka bo in da nam bojo pomagali. No, vedno govorimo, da je ta Stožice se lahko naš sedmi igralec in nekih trenutkih. Predvsem mogoče, ko stvari ne grejo, pomagajo, da zbereš neko dodatno moč in odigraš tisto točko, ker vemo, da ena žoga, ena točka lahko spremeni ta tekmo in tega si tudi želimo, da bi se skupaj veselili z našimi navijači.
0: Ja, uspešni nastopi na prvih tekmah na Kitajskem in pa seveda atraktivni nasprotniki v Stožicah so vsekakor odlično povabilo vsem ljubiteljicam in ljubiteljem odbojke, da pridejo od srede do nedelje v našo največjo dvorano in podprejo naše odbojkarje. Rok Možič, hvala lepa, ker ste bil gost v naši današnji oddaji. Držimo pesti in pa na čim boljši rezultat v letošnji Ligi narodov in kasneje seveda jeseni oziroma septembra tudi na Evropskem prvenstvu.
1: Hvala za povabilo, lepe želje in upam, da se vidimo v Stožicah.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Počitnice!
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lepo!

0: Charles Baudelaire, Njej, ki je mimo šla. Prevod Marija Javoršek. Vsa ulica rjovečo krok mene je bučala. Visoka, vitka, vsa v črnem, žalost sama je mimo mene šla. Z bleščečo roko dama sirop je dolgih kril gredoč pridrževala. Vsa gibčna, zgležni, kot da bi bili izklesani. Razdražen, ko čudak požiral sem z vso ihto očes od tenek siv oblakov pred nevihto. Slast, ki ubija me, sladkost, ki me omami. Preblisk in potlej noč. Lepota bežna ti, ki mi je tvoj pogled prerodil prav do dna. Ne bom te videl prej kot šele v večnosti. Drugod, ki je daleč stran, nikoli več morda. Kam grem, ne veš. In jaz ne vem, kam greš, ti, ki bi ljubil te, ti, ki to veš.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Ej, a si ču, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah. Jaz tem.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.